Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Yes.
1: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md. Touch me.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: Mami!
2: Girl, you're so elastico. When you move fantastico.
3: Physical attraction, I'm a winner, stay action. Let my body lose control. I feel like origami, got you.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md. Zi.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: time.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
2: Smile FM Moldova.
3: Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
3: Ne asculți și pe smilefm.md.
4: Tell me,

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Here it is.
1: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
1: Ascult și pe smilefm.md.

0: dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: Hey! Jackson! Hey!

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, e miercuri și începe Matinal fără scandal. Această dimineață vine cu muzica potrivită pentru ora asta și informații importante, fără agitație. Fie că ești acasă, la muncă sau pe drum, rămâi cu noi până la ora 9. Sunt Andrei Dumitrașcu, să-i dăm drumul!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța menținerii unei greutăți sănătoase. Menținerea unei greutăți sănătoase este esențială pentru prevenirea bolilor cronice și pentru bunăstarea generală. Adoptă un stil de viață echilibrat cu o alimentație sănătoasă și activitate fizică regulată. Evită dietele drastice și axează-te pe obiceiuri sănătoase și durabile. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem, ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
1: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Oare poate fi veganismul libertate de conștiință? Curtea Europeană a Drepturilor Omului spune că da, dacă nu e o simplă preferință, ci o convingere serioasă. Doi elvețieni aflați în custodia statului au cerut mâncare exclusiv vegană, fără produse de origine animală, dar autoritățile le-au ignorat cererile și nu le-au dat o decizie clară pe care să o poată contesta. Curtea a decis că veganismul lor avea suficientă seriozitate și coerență pentru a fi protejat de libertatea de gândire și de conștiință. Elveția trebuie să le plătească daune morale de 12.000 și 4.000 de euro, plus cheltuieli de judecată pentru unul dintre ei. E limpede? Veganismul poate fi mai mult decât o alegere alimentară dacă devine o convingere profundă.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

0: Ți-e foame sau creierul cere ceva dulce ca să se calmeze? Nu orice poftă înseamnă că organismul cere mâncare. Foamea reală apare treptat, cu semne clare. Gol în stomac, energie mai scăzută, concentrare mai slabă. Foamea emoțională apare brusc, mai ales după stres, oboseală și plictiseală, și cere de obicei ceva dulce, gras sau foarte procesat. Explicația ține și de corp, nu doar de voință. Stresul crește cortizolul, iar oboseala împinge creierul spre recompense rapide, cum ar fi zahărul. O metodă simplă este regula celor 10 minute. Bei apă și aștepți. Dacă pofta trece, este posibil să îți fi fost sete sau impuls emoțional. Dacă rămâne foamea reală, alege o gustare echilibrată. E limpede. Înainte să mănânci din impuls, merită să te întrebi dacă hrănești corpul sau doar încerci să calmezi o stare.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascult și pe smilefm.md.

0: după 5 ani de pauză și primește postul pe care l-a așteptat cel mai mult, selecționer al Franței. Potrivit lui Fabrizio Romano, fostul antrenor al lui Real Madrid a bătut palma cu Federația Franceză de Fotbal și urmează să fie prezentat oficial. Zidane îl înlocuiește pe Didier Deschamps, plecat după Mondialul din 2026 și va conduce Franța în Liga Națiunilor la Euro 2028 și Cupa Mondială 2030. Partea surprinzătoare este salariul, 3,6 milioane de euro pe an, mai puțin decât avea Deschamps, dar cu bonusuri poate ajunge la 450.000 de euro pe lună. E limpede, Zidane nu s-a întors oriunde, ci exact acolo unde a apărut că așteaptă să fie chemat.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas.
3: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Fetița de 7 ani, singura supraviețuitoare a accidentului din Grecia, în care și-au pierdut viața părinții și surioara ei de doar 6 luni, va fi preluată în tutelă de mătușa sa. Sora mamei sale se află deja în Republica Elena pentru a fi alături, în timp ce autoritățile din Strășeni, împreună cu firma de servicii funerare, finalizează procedurile de repatriere a celor 3 trupuri neînsuflețite. Mătușa fetiței, Ana Caciur, a beneficiat de sprijinul autorităților pentru perfectarea tuturor actelor necesare, astfel încât să o poată însuți pe copilă la întoarcerea în Republica Moldova. În prezent, starea fetiței este stabilă. Anterior, consulul onorific al Republicii Moldova la Salonica a declarat că micuța a fost internată în spital cu mai multe coaste fracturate și un pneumotorax, iar medicii i-au montat un tub de dren pentru a-i permite să respire. Totodată, aceasta a suferit o fractură de femur și are multiple leziuni la cap, mandibulă, nas, frunte, buze, genunchi și umăr, fiind intubată. Amintim că tragedia s-a produs în regiunea Halkidiki pe 15 iulie, unde mașina în care se afla familia s-a ciocnit violent cu autocisternă. Mama și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl s-a stins ulterior la spital. Lucrările de construcție a sistemului modern de alimentare cu apă în satele Tomai și Sărat-Răzeș și raionul Leova avansează, iar investiția va asigura în final acces la apă potabilă sigură pentru peste 7200 de locuitori din raioanele Leova și Hâncești. Stadiul implementării proiectului Construcția aveductelor interioare în satele Tomai și Sărat-Răzeș și raionul Leova a fost evaluat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud în cadrul unei ședințe de lucru și al unei vizite de monitorizare pe șantier. În satul Sărat-Răzeș au fost montate 2 rezervoare supraterane cu o capacitate de 50 de metri cub fiecare, plasate pe suporturile din beton realizate anterior. În prezent se execută lucrările de racordare a rezervoarelor și amenajarea platformei, iar în etapa următoare va fi construit suportul pentru stația de dezinfectare și va fi instalat echipamentul necesar. În satul Tomai au fost finalizate suporturile din beton pentru cele 2 rezervoare de 150 de metri cubi, iar constructorii au montat deja 12,2 km de rețele de distribuție, ceea ce reprezintă peste o treime din volumul planificat. Valoarea investiției este de 33,97 milioane de lei, dintre care aproape 28 milioane de lei sunt alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar restul le reprezintă contribuția autorităților publice locale. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut 2 medalii de bronz și o mențiune de onoare la Olimpiada Internațională la Biologie. Competiția s-a desfășurat la Vilnius, Lituania, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Medaliații cu bronz sunt Delia Sidlețchi, elevă la Liceul Teoretic Mircea Eliade din Chișinău, și Cătălin Gorincioi, elev la Liceul Teoretic Spiro Harep din Chișinău, iar mențiunea de onoare a fost obținută de Gabriel Dug, elev la Liceul Teoretic Republican Aristotel din Chișinău. Republica Moldova a fost reprezentată de 4 elevi și 2 profesori. La cea de-a 37 ediția Olimpiadei Internaționale la Biologie au participat 305 elevi din 79 de țări. Cetățenii Republicii Moldova care se află sau intenționează să călătorească în Grecia sunt îndemnați să manifeste prudență în contextul avertismentelor emise de autoritățile elene privind riscul foarte ridicat de izbucnirea incendiilor de vegetație. Grecia se confruntă cu un pericol sporit de incendii pe fondul temperaturilor ridicate, secetei și vântului puternic, factori care favorizează extinderea rapidă a focarelor. Autoritățile recomandă evitarea zonelor afectate de incendii sau regiunilor unde există un risc major de propagare a flăcărilor. Turiștii sunt îndemnați să respecte indicațiile autorităților locale și să urmărească permanent mesajele de alertă transmise prin sistemul de protecție civilă. În funcție de evoluția situației, unele drumuri sau regiuni ar putea fi închise temporar, iar în caz de pericol iminent, autoritățile pot dispune evacuarea populației și a turiștilor. Cetățenii sunt avertizați să evite activitățile care pot provoca incendii, inclusiv aprinderea focului în aer liber sau aruncarea resturilor de țigări în zone cu vegetație uscată. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii au anunțat cod galben de incendii de vegetație și de descărcări electrice, valabil pentru întreg teritoriul țării. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 17. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 32 de grade și minime de 18. În nord, temperaturile vor ajunge până la 27 de grade, iar valorile minime vor fi de 15.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. O inimă zdrobită care găsește puterea să cânte despre durere. Așa s-a născut Bleeding Love, melodia care i-a oferit Leonei Lewis un loc în inimile fanilor din întreaga lume.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Cântecul a fost compus inițial de J.C. McCartney și Ryan Tedder pentru albumul lui McCartney, însă acesta nu a fost lansat până când Tedder nu a recunoscut că Liona, proaspăt câștigătoare X Factor UK în 2006, avea vocea perfectă pentru această melodie. Tedder a reclădit piesa pentru ea, modificând tonalitatea și adaptând fragmente ale versurilor pentru a se potrivi timbrului ei.
1: That song worked out for the best, but the fun there is a fun story about that song. When it was written, the A&R guy hated the song, thought it was not appropriate or right for the record. About a year later, when it was the biggest song in the world, I was at the table for the ASCAP Awards and it was nominated for Song of the Year, and when it won he was sitting just to my right and I just kind of looked at him.
0: Produsă de Ryan Tedder și înregistrată în studiouri din Los Angeles și Atlanta, piesa combină elementele pop R&B cu orchestră discretă și un beat de marching band. Versurile despre iubirea care doare, dar nu te eliberează, sunt susținute de vocea Lionei, care transmite fragilitate și forță în același timp.
2: Yeah, when I heard it, it spoke to me and I sang it and Ryan was like, okay, this is your song.
0: Lansată în 2007, Bleeding Love a debutat direct pe locul întâi în UK și Irlanda, apoi a cucerit topurile din peste 35 de țări, inclusiv Statele Unite, unde a atins vârful Billboard Hot 100, transformându-se altfel în cel mai de succes single internațional al Lionei Lewis. Astăzi, Bleeding Love rămâne hitul definitoriu al Lionei Lewis, o dovadă că durerea nepedepsită poate deveni artă atemporală, iar sinceritatea emoțională e întotdeauna cel mai puternic instrument.

Russell Crowe, actorul din Gladiatorul și A Beautiful Mind, vine în România ca muzician. Anul viitor va susține două concerte cu trupa sa The Gentleman Barbers în turneul Indoor Garden Party pe 26 mai 2027 în Parcul Rozelor din Timișoara și pe 28 mai 2027 la Sala Palatului din București. Pentru fani, organizatorii pregătesc și o experiență meet and greet, adică șansa de a-l întâlni personal. Deși lumea îl știe mai ales pentru Oscar și pentru roluri mari din cinema, Crowe cântă de peste 4 decenii. De data asta nu vine să joace un personaj, ci să urce pe scenă cu propria muzică. E limpede? Russell Crowe nu aduce în România un film, ci partea mai puțin cunoscută a carierei sale.

0: dientes. Enséñamelo.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Numărul 3.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
3: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 06067005 3. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
6: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060939398.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada

0: Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
1: FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dăm muzică bună! Bună dimineața! Smile
1: FM. Salata de la Taco Bell este suspectă de 1645 de îmbolnăviri. Salata Iceberg, servită în unele restaurante Taco Bell, este suspectă într-un focar de infecție parazitară care a îmbolnăvit 1645 de oameni în Statele Unite. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor spune că persoanele infectate au avut contact cu restaurante Taco Bell, iar 94 au ajuns la spital. Administrația pentru Alimente și Medicamentele cere oamenilor să evite produsele cu salată Iceberg mărunțită provenită din Mexic și servită în restaurante Taco Bell din mai multe state. Compania a retras salata din precauție, iar furnizorul suspect a retras voluntar produsul de pe piața americană. Parazitul provoacă diaree severă și este greu de depistat. E limpede? Ingredientul care pare cel mai inofensiv din fast food poate deveni cel mai greu de urmărit când ajunge contaminat.
2: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
0: Andrei Dumitrașcu face matinal

0: Câinelui poate fi primul semn că e bolnav. Mulți stăpâni cred că respirația urât-mirositoare face parte din farmecul câinelui. Medicii veterinari spun însă că nu trebuie ignorată. Mirosul persistent poate fi primul semn al unor probleme dentare, infecții ale gingiilor sau chiar afecțiuni mai serioase, precum diabetul. Semnele de alarmă sunt gingiile roșii sau umflate, tartrul galben-maroniu, dinții care se mișcă, salivă cu sânge sau faptul că animalul evită mâncarea tare. Periajul zilnic cu pastă specială pentru câini poate preveni placa și durerile. Pasta pentru oameni nu trebuie folosită pentru că poate conține ingrediente toxice pentru animale. E limpede? Respirația urâtă a câinelui nu e doar neplăcută, ci poate fi felul în care corpul lui cere ajutor.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM. Smile FM. Your happy music.
1: Când cumperi o mașină electrică la mâna a doua, primul gând merge, bineînțeles, la baterie. Datele Warranty Solutions Group, citate de Daily Mail, arată însă altceva. Tesla Model S este modelul electric rulat cu cele mai multe cereri de reparații pe garanție, cu 34,8% dintre proprietari afectați într-un an. Tesla Model X apare și ea sus în clasament cu 29,2%, în timp ce Renault Zoe are doar 1,5%. Cele mai frecvente probleme nu țin de baterie, ci de închidere centralizată, clapetă de încărcare, suspensie, senzori și portul de încărcare. Iar la electrice, reparațiile pot dura mai mult și costă mai mult, pentru că manopera specializată e mai scumpă. E limpede. La o electrică rulată, bateria sperie cel mai tare, dar piesele mici pot ajunge să doară cel mai des.
2: Turn the radios up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ți-e foame?
3: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
3: Yummy!
1: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
5: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
7: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
8: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
9: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Grijă până la capăt.
6: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
10: Alo, sunt eu, foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
10: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078 24 34 92.
2: Cu
4: Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
2: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil.
4: Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Întreaga linie electrică aeriană de 400 kW Vulcănești-Chișinău urmează să fie pusă sub tensiune în această săptămână până la intrarea în stația electrică Chișinău. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al energiei Dorin Junghietu după o vizită la stația electrică Chișinău. Operațiunea este ultima verificare de anvergură înainte de punere în exploatare programată pentru finele lunii august. Junghietu a declarat într-un mesaj video publicat pe Facebook că săptămâna de lucru a început la stația electrică Chișinău. Oficialul s-a deplasat la fața locului pentru a se asigura că echipele sunt pregătite pentru o operațiune pe care a descris-o drept critică pentru testarea funcționalității întregii linii. Punerea sub tensiune până la stația Chișinău conectează pentru prima dată cele trei componente ale proiectului, stația din sud, linia și stația din centru, și deschide calea testelor complexe pe întreaga infrastructură. Miza tehnică este alimentarea directă a celui mai mare nod de consum al țării. Linia are aproximativ 157 de kilometri și leagă stația electrică Vulcănești de 400 kW de stația electrică Chișinău de 330 kW, cu o capacitate de transport suficientă pentru peste 50% din consumul Republicii Moldova în perioadele de vârf. Exploatarea comercială va începe la sfârșitul lunii august, după testările complexe ale întregii infrastructuri. A treia interconexiune, Strășeni-Gutinaș, ar urma să fie finanțată printr-un grant american de 130 de milioane de dolari. Pe 18 iunie, autoritățile au primit din partea ambasadei SUA un studiu de fizabilitate al acestei linii. Compania Națională de Asigurări Medicina a transferat 15 milioane de lei pentru consumabilele achitate suplimentar plății per caz tratat utilizate în luna iunie de 11 spitale contractate. Aceste consumabile sunt necesare în cadrul unor intervenții chirurgicale complexe pentru restabilirea funcțiilor diferitelor organe și membre. Cel mai scump consumabil acoperit luna trecută de asigurarea medicală obligatorie a fost valva aortică, utilizată în cadrul programului special cardiologie intervenționale. Procedura TAVI presupune implantarea unei proteze de valva aortică la pacienții cu stenoză aortică severă și a fost realizată de echipa medicală a Institutului de Cardiologie. Costul unei astfel de valve a depășit jumătate de milion de lei. Cea mai mare parte din cele 15 milioane a fost virată Institutului de Neurologie și Neurochirurgie pentru consumabile utilizate în cadrul a două programe speciale pentru peste 30 de cazuri tratate și Institutului de Medicină Urgentă pentru consumabile utilizate în cadrul a patru programe speciale pentru aproximativ 40 de cazuri tratate. Cei mai mulți pacienți au beneficiat în luna iunie de intervenții specializate pentru accidentul vascular cerebral ischemic acut în cadrul programului special Tratament Intervențional în AVC ischemic acut, operații realizate la Institutul de Medicină Urgentă și Institutul de Neurochirurgie și Neurologie. De intervenții chirurgicale cu utilizarea consumabilelor achitate suplimentar plății per caz tratat beneficiază gratuit toate persoanele asigurate care au indicații medicale. Unitățile comerciale cu suprafața mai mare de 30 de metri pătrați vor trebui să indice țara de origine a produselor alimentare comercializate. Noua obligație intră în vigoare începând cu 10 august și are scopul de a oferi consumatorilor informații mai clare despre produsele pe care le cumpără. Noua regulă se aplică produselor alimentare preambalate, pentru care legislația prevede deja menționarea țării de origine pe ambalaj. Astfel, dacă această informație este prezentă pe eticheta produsului, ea trebuie să fie afișată și lângă prețul de la raft. Obligația se va extinde și asupra produselor alimentare preambalate sau ambalate la cererea consumatorului, care sunt comercializate în baza documentelor comerciale de însoțire. Responsabil pentru corectitudinea informațiilor afișate vor fi în primul rând managerii unităților comerciale, însă și importatorii. Aceștia trebuie să se asigure că produsele ajung în magazine cu toate informațiile obligatorii. Comercianții care nu vor respecta noile cerințe riscă sancțiuni. Noile reglementări prevăd că țara de origine va trebui menționată prin denumirea completă a statului, utilizarea imaginii drapelului fiind opțională. Informația va fi afișată pe indicatorul de preț sau în apropierea produsului, având caractere cu înălțime de cel puțin 0,3 cm. În luna iunie, Republica Moldova a exportat 151.000 de tone de cereale în valoare totală de 620 de milioane de lei, însă cea mai importantă schimbare este ascensiunea porumbului, care pentru prima dată în acest an a egalat și chiar a depășit grâul ca pondere în încasările din export. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, porumbul a generat 49% din valoarea totală a exporturilor de cereale, în timp ce grâul a contribuit cu 49,58%. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, porumbul a generat 49,95% din valoarea totală a exporturilor exporturilor de cereale, în timp ce grâul a contribuit cu 49,58. Datele arată că au fost exportate 79.000 de tone de grâu în valoare de 307 milioane de lei și 71.000 de tone de porumb, pentru care exportatorii au obținut 309 milioane de lei. Diferența a fost făcută de preț. O tonă de porumb s-a vândut în medie cu 4.362 de lei, cu 500 de lei mai scump decât o tonă de grâu, care a costat 3.862 de lei. Acesta este cel mai mare ecart de preț dintre cele două culturi din primul semestru al anului. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii au anunțat cod galben de incendii de vegetație și de descărcări electrice valabil pentru întreg teritoriul țării. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 17. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 32 de grade și minime de 18. În nord, temperaturile vor ajunge până la 27 de grade, iar valorile minime vor fi de 15.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
11: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
12: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
13: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
14: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință urcăm la bordul uneia dintre cele mai spectaculoase realizări ale omenirii, naveta spațială. Până în anii 80, orice lansare în spațiu însemna rachete gigantice care se distrugeau complet după o singură utilizare. Scump, riscant și ineficient. Apoi a apărut ideea genială, o navă spațială reutilizabilă, care poate decola ca o rachetă, orbita Pământul și apoi reveni pe sol ca un avion. Prima navetă spațială, numită Columbia, a fost lansată în 1981 de NASA. Au urmat altele, Challenger, Discovery, Atlantis și Endeavour. Prima navetă spațială numită Columbia a fost lansată în 1981 de NASA. Au urmat altele, Challenger, Discovery, Atlantis și Endeavour. Împreună au transportat sateliți, telescoape, piese pentru Stația Spațială Internațională și chiar oameni de știință în misiuni complexe. Ce făceau special navetele? În primul rând, putea fi recuperată și refolosită, ceea ce a redus costul. În al doilea rând, aveau un compartiment cargo uriaș, perfect pentru misiuni tehnice. Dar navetele nu au fost lipsite de riscuri. Două tragedii au marcat programul. Challenger în 1986 și Columbia în 2003. După aceste incidente, NASA a încheiat programul în 2011. Astăzi, ideea de navetă reutilizabilă a fost dusă mai departe de companii private precum SpaceX, care lansează rachete ce aterizează singure și pot zbura din nou. Navetele spațiale au deschis drumul către un viitor în care zborul în spațiu devine accesibil, repetabil și poate chiar turistic. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Rămâi cu noi! Călătoria în universul cunoașterii continuă și data viitoare pe aceeași frecvență.

0: turn it up.
1: Smile FM. Ar trebui copiii sub 13 ani să intre pe social media? Experții mandatați de Comisia Europeană spun că accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale ar trebui restricționat în toată Uniunea Europeană. Ideea nu este o interdicție totală, ci acces doar cu supravegherea părinților sau în medii educaționale. Miza este vârsta la care copilul ajunge în fața algoritmilor. Ursula von der Leyen spune că înainte ca platformele să le modeleze atenția și personalitatea, copiii au nevoie de joacă, prieteni și greșeli în lumea reală. Comisia Europeană ar urma să vină cu propuneri legislative din toamnă. E limpede? Discuția nu mai este doar cât stau copiii online, ci și cine ajunge să influențeze mai devreme, părinții sau algoritmul.
2: Let's go!
3: Hei, ești cu Andrei la matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: When nothing feels like home, it's good to know that you're not alone.
1: Aici se încheie ediția de miercuri din Matinal fără scandal. Mulțumesc că ai fost alături de noi în această dimineață. Ne reauzim mâine de la 6 pentru o nouă zi pe Smile FM Moldova. Sunt Andrei Dumitrașcu, zi cu spor!
2: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Ok.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri

0: Numărul 3.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întreb ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Echipele mobile ale serviciului Vamal au depistat bunuri în valoare totală de peste 170.000 de lei transportate fără acte de proveniență legală în urma două controle desfășurate în raioanele Hâncești și Ungheni. Primul caz a fost documentat în apropierea localității Leușeni, unde ofițerii Vamal au oprit pentru verificări un microbuz condus de un bărbat de 62 de ani din Republica Moldova. În urma controlului în vehicul au fost depistate bunuri de uz casnic, articole de mobilier și un lot comercial de bere transportate fără documente care să ateste proveniența legală sau vămuirea acestora. Valoarea estimativă a mărfurilor este de aproximativ 90.000 de lei. Cel de-al doilea caz a fost înregistrat în localitatea Blindești, raionul Ungheni. Un alt microbuz condus de un moldovean în vârstă de 53 de ani a fost supus controlului Vamal. Printre transmisiunile neînsoțite și bagajele pasagerilor, vameșii au descoperit echipamente electrice cu destinație industrială, pentru care șoferul nu a putut prezenta acte care să confirme proveniența legală sau introducerea legală în țară. Valoarea estimativă a bunurilor este de aproximativ 80.000 de lei. Vasile Tofan împreună cu membrii noului cabinet de miniștri au participat la ceremonia oficială de depunere a jurământului de învestire. Ceremonia s-a desfășurat la sediul președinției Republicii Moldova. Noul premier și miniștri au depus jurământul în fața șefei statului Maia Sandu, dar și a președintelui legislativului Igor Grosu. Menționăm că marți Parlamentul a oferit votul de încredere cabinetului de miniștri condus de Vasile Tofan și a aprobat programul de activitate. Economia europeană, stat eficient. Programul propune un nou model de guvernare axat pe 5 priorități: relansarea economiei, valorificarea aderării la UE pentru modernizarea țării, construirea unui stat eficient, digital și echitabil, consolidarea securității și a statului de drept, precum și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. A doua ediție a campaniei Matematica de la egal la egal a ajuns la final. Cei mai activi mentori implicați în acest demers au fost aplaudați și au primit diplome. Potrivit organizatorilor, campania și-a atins scopul, iar aproximativ 82% dintre elevii de gimnaziu au reușit să promoveze examenul la matematică, o rată similară cu cea din anul anterior. Zinaida Scutaru a fost cel mai activ mentor implicat în campanie în acest an. A participat la ediția anterioară, iar ca voluntar a dedicat aproximativ 140 de ore pentru pregătirea celor 12 colegi de gimnaziu. Și alți tineri pasionați de materiile exacte au acceptat provocarea de mentorat. Liceenii voluntari au oferit meditații și au reușit să transforme matematica într-o disciplină mai atractivă pentru colegii lor din clasa 9. Desfășurată în perioada martie-iunie, campania a reușit să implice activ peste 300 de mentori din clasele 11 și a 12, care au dedicat în total peste 3000 de ore meditațiilor gratuite. Elevii de gimnaziu au fost încurajați să depășească frica de examen. Campania națională a fost lansată în 2025 de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare cu sprijinul UNICEF și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Originar din Chișinău, Roman Ghișer a emigrat în Israel la sfârșitul anilor 80, iar din 2003 ocupă funcția de viceprimar al orașului Hadera. Aflat într-o vizită oficială la Chișinău, acesta afirmă că își dorește consolidarea relațiilor dintre cele două orașe și dintre Republica Moldova și Israel prin dezvoltarea unor proiecte comune în domenii precum educația, cultura și sportul. Întrebat cum începe o zi obișnuită de lucru, viceprimarul spune că încearcă să fie permanent în contact cu locuitorii orașului. Viceprimarul descrie Hadera drept un oraș modern aflat într-o continuă dezvoltare, investiții importante în industrie și tehnologie. Hadera este o localitate bine amplasată din punct de vedere geografic. Este un oraș situat pe malul mării cu un potențial uriaș. Avem oportunități atât pentru muncă cât și pentru odihnă. Se dezvoltă activ tehnologiile moderne, sectorul high-tech și inteligența artificială, a menționat Roman Ghișer. Urmează datele meteo. Vremea se răcește semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează ploi în cea mai mare parte a țării, iar în sud sunt așteptate precipitații mai abundente. Temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 22 de grade Celsius. În regiunile centrale sunt prognozate ploi pe parcursul zilei. Valorile termice maxime vor ajunge la 20 de grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 16 grade. În nordul țării cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 14. În sudul țării sunt așteptate ploi pe alocuri puternice. Temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade, iar minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Salutare și bună dimineața, dragii mei! Elena la microfon, asta înseamnă că dăm start ritmului zilei așa cum se cuvine, cu energie, cu dispoziție și cu un pic de răcurică afară. Vedeți că e vremea așa cum trebuie să țină cu noi ca să nu murim de cald vara asta. Da, despre căldură o să vorbim și la finalul emisiunii, o să aflați unde pe planeta asta ajung să fie 80 de grade Celsius, bine că nu la noi. Da, tot pe parcursul emisiunii aflăm și horoscopul zilei de astăzi, evenimentele zilei și multe alte informații care merită să fie ascultate. Haideți să începem cu dreptul și să ascultăm Aluma, care în Leon și piesa Second Queen, după care vine și Tyla cu Push to Start. Get your clothes up on Smile FM. Turn the volume up, turn it up now. Smile FM.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, dar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
3: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
3: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ne-am întors în timp cu piesa asta ATB și piesa Ecstasy. Da, super, super amintiri din 2009, dragilor. Dar acum ne întoarcem la ale noastre. A venit momentul să aflăm ce ne pregătesc astrele pentru astăzi, 22 iulie. Începem cu berbec. Ai multă energie și dorință de a rezolva lucrurile amânate. La serviciu pot apărea provocări, dar vei găsi rapid soluțiile. Spre seară, o veste bună îți poate schimba planurile. Taur, ziua îți aduce stabilitate și ocazia de a clarifica o situație care te frământă de ceva timp. În plan financiar, evită cheltuielile impulsive și gândește pe termen lung. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte. Astăzi, o întâlnire sau o conversație îți poate deschide uși importante. Ai grijă doar să nu promiți mai mult decât poți face. Rac, te concentrezi pe familie și pe confortul celor dragi. Este o zi potrivită pentru a lua decizii legate de casă sau pentru a petrece timp alături de persoanele apropiate. Leu, încrederea în tine este la cote înalte. Profită de acest lucru pentru a începe un proiect nou sau pentru a-ți susține ideile. O surpriză plăcută poate veni din partea unui prieten. Fecioară, ai nevoie de mai multă ordine în activitățile tale. Dacă îți stabilești prioritățile, vei reuși să finalizezi tot ce ți-ai propus. Nu neglija odihna. Noi nu neglijăm piesa dintre horoscop, adică dintre prima și a doua parte. Ascultăm Ștefania și Feidi cu Mab.

Am revenit și pentru partea a doua a horoscopului aici în studio înapoi, să fiu mai aproape de voi și să aduc și astrele mai aproape, mai ales dacă promit ceva bun. Noi ne-am oprit la Zodia Balanță și continuăm cu ea. Zi favorabilă pentru colaborări și negocieri. Diplomația ta va rezolva un conflict care părea fără ieșire. În dragoste, sinceritatea aduce liniște. Scorpion, intuiția ți este cel mai bun aliat. Ai încredere în instinctele tale, mai ales în privința unei decizii importante. Spre seară, relaxează-te și evită discuțiile tensionate. Săgetător, primește o oportunitate interesantă, fie în plan profesional, fie personal. Curajul de a încerca ceva nou îți poate aduce beneficii neașteptate. Capricorn, munca și responsabilitățile sunt în prim plan, eforturile depuse în ultimele săptămâni încep să dea rezultate. Nu uita să-ți faci timp și pentru cei dragi. Vărsător, creativitatea te ajută să găsești soluții originale. O idee pe care ai avut-o de ceva timp merită pusă în practică. Vei atrage aprecierea celor din jur. Și încheiem predicțiile astrale cu Zodia Pești. Este o zi bună pentru introspecție și pentru a pune capăt unor griji inutile. O persoană apropiată îți oferă sprijinul de care aveai nevoie. Mesajul zilei pentru toată lumea. Astăzi este momentul potrivit să lași în urmă îndoielile și să faci un pas înainte. Uneori cele mai frumoase oportunități apar atunci când ai curajul să ieși din zona de confort. Da, să ieși din zona din confort nu este chiar atât de rău, ba, este bine. Adică este spre bine. Noi ascultăm în continuare Ami și Nostalgia, după care Joe și Cabron cu piesa Semne, dar mai apoi vine și Evanescence cu Bring Me to Life. În ora asta mai ascultăm și pe Liviu Teodorescu, dar și pe Lidia Buble. Smile.

0: 9:47 de minute, dragilor, am revenit să vă dau și calendarul zilei, evenimentele de astăzi. E 22 iulie, cum am menționat mai devreme, și este Ziua Mondială a Creierului, marcată anual la inițiativa Federației Mondiale de Neurologie. Scopul este de a crește gradul de conștientizare asupra sănătății creierului și a bolilor neurologice. Tot astăzi este Ziua Mondială a Sindromului X Fragil, dedicată informării despre această afecțiune genetică și sprijinirii persoanelor afectate și a familiilor lor. Dacă e să ne îndreptăm atenția către evenimentele istorice, atunci să știți că în 1933, în această zi, pilotul american Wally Post finalizează primul zbor în jurul lumii realizat de o singură persoană. În 1946, la Ierusalim, are loc atentatul asupra hotelului King David, unul dintre cele mai cunoscute atacuri din perioada mandatului britanic în Palestina. În 1991, în această zi, Jeffrey Dahmer este arestat în Milwaukee, SUA, după descoperirea crimelor care au șocat lumea. Și în 2011 au loc atacurile din Norvegia comise de Anders Behring Breivik, care provoacă moartea 77 de persoane. S-au născut în această zi Terence Stamp, actor britanic, Danny Glover, actor și activist american, Willem Dafoe, actor american cunoscut pentru numeroasele roluri din filme premiate, și ziua Selenei Gomez este astăzi, cântăreață și actriță, dar și producătoare americană. Dacă e să vă zic și despre curiozități, ei bine, pe 22 iulie, în multe regiuni ale emisferii nordice, se înregistrează unele dintre cele mai ridicate temperaturi ale verii, fiind o perioadă asociată cu mijlocul sezonului estival și vacanțele. Nu și la noi, că e cam răcoare astăzi, așa, nu știu ce se întâmplă. Hai să vă zic și o curiozitate, încă una. Știați că creierul uman, dacă tot astăzi este sărbătoarea lui, conține aproximativ 86 de miliarde de neuroni, iar fiecare poate forma mii de conexiuni cu alți neuroni, creând una dintre cele mai complexe rețele cunoscute. Și hai să finalizăm această intervenție cu un citat al zilei. Nu înceta niciodată să înveți, pentru că a învăța nu încetează niciodată să învețe. Da, pentru viață, de fapt, este important să nu încetăm niciodată să învățăm, și asta nu trebuie să ne sperie, că e mai frumos decât la școală. Hai ca să nu vă duc cu totul în altă dimensiune a discuției, să trecem înapoi la hituri, să ascultăm Liviu Teodorescu, Ia pe tine ceva piesa, după vine și Lidia Buble cu Buzele tale, așa cum am promis.
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineața!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am juca un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova va deschide primele case ale femeii, centre de locuire tranzitorie destinate femeilor care au supraviețuit violenței domestice și copiilor acestora. Primele două servicii vor fi centrate în raioanele Cahul și Ștefan Vodă și vor oferi beneficiarilor un spațiu sigur în care să-și poată reconstrui viața. Noile centre vor pune la dispoziția femeilor apartamente de tranziție, unde acestea vor putea locui împreună cu copiilor după ce părăsesc un mediu abuziv. Pe lângă cazare, beneficiarele vor avea acces la consiliere psihologică, asistență socială și servicii de sprijin pentru integrare pe piața muncii, astfel încât să-și poată obține independența financiară și socială. Autoritățile urmează să renoveze și să adapteze clădirile care vor găzdui noile servicii, astfel încât acestea să răspundă nevoilor femeilor și copiilor aflați în situații de vulnerabilitate. În luna august, reprezentanții autorităților publice locale vor efectua o vizită de studiu la Iași, România, pentru a prelua bune practici privind organizarea și funcționarea unor astfel de centre. Cei 16 miniștri desemnați în guvernul condus de Vasile Tofan vor fi supuși unei evaluări după primele 3-6 luni de activitate. În funcție de rezultatele obținute, premierul își rezervă dreptul de a face schimbări în componența executivului, a declarat deputatul PAS Adrian Băluțel. Potrivit parlamentarului, Tofan și-a stabilit încă de la început obiectivul de a combina continuitatea proiectelor aflate în desfășurare cu o infuzie nouă de energie în guvern, iar evaluarea miniștrilor va fi una bazată pe rezultate. Deputatul PAS susține că această abordare arată că Vasile Tofan va fi un premier activ care va cere rezultate de la membrii cabinetului său. Totodată, parlamentarul a menționat că schimbările din guvern nu trebuie să afecteze reformele deja începute și procesele importante pentru Republica Moldova, inclusiv cele legate de integrare europeană. Potrivit acestuia, una dintre principalele provocări pentru noul guvern va fi găsirea unui echilibru între implementarea reformelor și protejarea cetățenilor de eventualele efecte negative ale schimbărilor. Vizitatorii complexului muzeal Țipova-Saharna vor avea acces mai sigur către mănăstirea rupestră după ce proiectul de reamenajare a scărilor de acces a intrat în etapa de implementare. Lucrările sunt realizate în cadrul programului Măsuri de promovare a încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova. Proiectul are drept scop protejarea și valorificarea patrimoniului cultural al complexului muzeal Țipova-Saharna, secția Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Potrivit Muzeului Național, intervențiile vor respecta autenticitatea monumentului și vor conserva urmele istorice existente. Scările originale, construite de călugări la începutul secolului al XIX-lea din piatră spartă, reprezintă un element de patrimoniu care ilustrează modul în care era amenajat accesul către bisericile rupestre. Întrucât piatra utilizată inițial nu mai poate fi identificată și procurată în condiții similare, restaurarea integrală cu materialele originale nu a fost posibilă. Soluția aleasă prevede montarea unor secțiuni din lemn masiv de stejar, un material durabil și integrat armonios în peisajul natural al rezervației. Complexul muzeal Țipova-Saharna este unul dintre cele mai valoroase obiective de patrimoniu cultural și natural din Republica Moldova, atrăgând anual mii de turiști și pelerini din țară și din străinătate. Sheriff Tiraspol a învins campioana Petrocup Hâncești. La Hâncești, oaspeții au condus cu 3-0 grație golurilor remarcate de Jaider Asprila. Gazdele au revenit pe final prin reușitele lui Petru Popescu și Nicolae Rotaru, însă nu au putut să evite prima înfrângere din actualul sezon. În aceeași etapă, Mirsame Orhei a obținut primul succes din campionat 2-1 cu CSF Bălți, chiar în primul meci disputat după plecarea antrenorului Alexei Savinov. Anterior, Zimbru Chișinău a cedat puncte pe teren propriu, remisând surprinzător 1-1 cu nou promovată Real Sireț, iar Politehnica UTM a învins categoric Dacia Buiucani, scor 5-1.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: O inimă zdrobită care găsește puterea să cânte despre durere. Așa s-a născut Bleeding Love, melodia care i-a oferit Leonei Lewis un loc în inimile fanilor din întreaga lume.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Cântecul a fost compus inițial de J.C. McCartney și Ryan Tedder pentru albumul lui McCartney, însă acesta nu a fost lansat până când Tedder nu a recunoscut că Liona, proaspăt câștigătoare X Factor UK în 2006, avea vocea perfectă pentru această melodie. Tedder a reclădit piesa pentru ea, modificând tonalitatea și adaptând fragmente ale versurilor pentru a se potrivi timbrului ei.
1: That song worked out for the best, but the fun there is a fun story about that song. When it was written, the A&R guy hated the song, thought it was not appropriate or right for the record. About a year later, when it was the biggest song in the world, I was at the table for the ASCAP Awards and it was nominated for Song of the Year. And when it won, he was sitting just to my right and I just kind of looked at him.
0: Produsă de Ryan Tedder și înregistrată în studiouri din Los Angeles și Atlanta, piesa combină elementele pop R&B cu orchestră discretă și un beat de marching band. Versurile despre iubirea care doare, dar nu te eliberează, sunt susținute de vocea Lionei, care transmite fragilitate și forță în același timp.
2: Yeah, when I heard it, it spoke to me and I sang it and Ryan was like, okay, this is your song.
0: Lansată în 2007, Bleeding Love a debutat direct pe locul întâi în UK și Irlanda, apoi a cucerit topurile din peste 35 de țări, inclusiv Statele Unite, unde a atins vârful Billboard Hot 100, transformându-se altfel în cel mai de succes single internațional al Lionei Lewis. Astăzi, Bleeding Love rămâne hitul definitoriu al Lionei Lewis, o dovadă că durerea nepedepsită poate deveni artă atemporală, iar sinceritatea emoțională e întotdeauna cel mai puternic instrument.

0: Am revenit, dragilor, aici în studio să vă dau informații cât se poate de actuale și importante. Să știți că dacă aveți în plan să petreceți timpul în aer liber, fiți foarte atenți. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că și astăzi, 22 iulie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova se menține pericolul excepțional de incendii. Temperaturile ridicate și vegetația uscată, eu aș zice și vântul de azi, favorizează izbucnirea și răspândirea rapidă a incendiilor, iar o simplă neglijență poate avea consecințe grave. Salvatorii vă îndeamnă să nu aprindeți focuri în apropierea pădurilor, terenurilor agricole sau a zonelor cu iarbă uscată. Evitați incendierea miriștilor, a stufărișului și a resturilor vegetale și nu aruncați la întâmplare mucuri de țigară, chibrituri sau alte obiecte aprinse. Dacă ieșiți la iarbă verde, pregătiți hrana doar în locuri special amenajate și nu lăsați niciodată focul nesupravegheat. Totodată aveți grijă de cei mici și nu le permiteți să se joace cu chibrituri, brichete sau alte surse de foc. Iar dacă observați un incendiu, nu încercați să-l stingeți dacă vă pune viața în pericol. Sunați imediat la 112 și anunțați autoritățile. Puțină atenție din partea fiecăruia dintre noi poate face diferența. Protejăm natura, bunurile și, cel mai important, viețile oamenilor.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
7: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
6: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
6: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
9: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
10: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
11: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
9: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
12: Smile FM.
9: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
6: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
13: Check this out.
6: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Revin din nou cu o veste super importantă, care să vă facă să vă gândiți și voi înainte de a face ceva, mai ales dacă sunteți un pescar amator, pentru că doi bărbați sunt acum la moment cercetați după ce au fost prinși în timp ce pescuiau ilegal cu ajutorul curentului electric în fluviul Nistru, în zona dintre localitățile Nimereuca și Cerlina, raionul Soroca. Acțiunea a fost desfășurată în dimineața zilei de astăzi, de 22 iulie, de inspectorii Direcției Control Resurse Cinegetice și Piscicole din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului. După aproximativ 6 ore de monitorizare, oamenii legii au surprins în flagrant persoanele care foloseau o instalație artizanală de pescuit electric. Unul dintre suspecți a fost identificat la fața locului, iar cel de-al doilea urmează să fie stabilit în cadrul anchetei. În urma activității ilegale au fost ridicate peste 55 de kg

0: să zic, peste 372.000 de lei, vi se pare o sumă care a meritat să prinzi pește aia? Bine, hai să vă zic că ca și probe au fost ridicate barca folosită de suspecți, ca să nu credeți că așa i-au luat la mișto, întreaga cantitate de pește și, desigur, instalația improvizată de pescuit electric, alcătuită dintr-un acumulator, un minciog prevăzut cu conductor electric și două amplificatoare. Să știți că Inspectoratul pentru Protecția Mediului atrage atenție că pescuitul cu curent electric este una dintre cele mai periculoase forme de braconaj, deoarece distruge ecosistemele acvatice și afectează grav populațiile de pești și alte organisme din apă, adică au de suferit toate viețuitoarele apei. Așa că autoritățile anunță încă o dată că astfel de controle vor continua pentru a combate pescuitul ilegal și pentru a proteja resursele naturale ale Republicii Moldova. Țineți minte asta și aveți grijă unde și ce pescuiți.
1: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.

0: Am revenit să vă povestesc despre un bărbat în vârstă de 45 de ani, originar din raionul Șoldănești, care a fost condamnat la 10 ani, fiți atenți, 10 ani și 6 luni de închisoare pentru trafic de droguri. Da, după ce oamenii legii au descoperit asupra sa și la domiciliu peste 700 de grame de substanțe interzise. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, faptele au avut loc tocmai în 2020, în perioada pandemiei de COVID-19. Ancheta a stabilit că bărbatul a vândut 10 pahare care conțineau marihuana, iar în urma perchezițiilor efectuate la locuința acestuia a fost găsită o cantitate suplimentară de droguri. La stabilirea pedepsei, instanța a ținut cont și de antecedentele penale ale inculpatului. Acesta mai fusese condamnat și în anul 2016 la 4 ani de închisoare pentru păstrarea ilegală a substanțelor interzise. Reprezentanții PCC OCS au precizat că în același dosar penal a fost deferit justiției și presupusul complice al condamnatului, cercetat în cadrul investigațiilor desfășurate împreună cu ofițerii de poliție. Sentința reprezintă încă un rezultat al acțiunilor autorităților de combate a traficului de droguri și a criminalității organizate din Republica Moldova. Ce vreau să zic eu în concluzie e că, da, poate mai târziu, dar totuși, fiecare va plăti pentru ilegalitățile pe care le face, așa că fiți mai așa, nu e cuvântul potrivit, gânditor, dar fiți mai prudenți în alegerea activității pe care vreți să o faceți, pentru că dacă ea este ilegală, mai devreme sau mai târziu, 10 ani și 6 luni de pușcărie vă sunt garantate. Sunt în lumea asta o grămadă de alte activități faine pe care să le faceți și dacă tot vă place să o bateți în cap, măcar o faceți de acasă cu muzică bună de la Smile FM, adică distrați-vă, dansați, e suficient. O să vă confirm asta și prin piesa pe care o dau mai departe, DJ Snake și Peso Pluma cu piesa Teca. O să vă facă să dați și din mâini și din picioare și din tot ce mai aveți să uitați de nebunii, să vă gândiți doar la lucruri frumoase.
1: Smile FM Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

0: dragilor, înainte de următoarea intervenție, eu vă zic că ne-am întors și în 2019, acum cu DJ Khaled și piesa Just Us. Haideți să vă mai zic ceva important. Autoritățile din Elveția au deschis o anchetă după ce doi piloți au fost înlăturați de la efectuarea unui zbor programat să decoleze în Geneva din cauza stărilor considerate suspecte. Incidentul s-a produs în luna mai, însă informația a fost făcută publică abia acum. Potrivit presei internaționale, membrii echipajului au observat cu câteva ore înainte de plecare că cei doi piloți prezentau un comportament neobișnuit și au alertat conducerea companiei aeriene. În urma verificărilor, operatorul aerian a decis să îi retragă imediat din serviciu, chiar înainte ca aceștia să plece de la hotel spre aeroport. Pentru a evita perturbarea programului, compania a mobilizat un echipaj de rezervă, iar zborul s-a desfășurat conform orarului fără întârzieri. Reprezentanții companiei au precizat că cei doi piloți nu au mai operat niciun zbor de la producerea incidentului, iar investigația este în desfășurare. Acum, nu știm ce au consumat exact oamenii ăștia, dar, nu se poate să ai un job atât de responsabil și să nu fii conștient de asta. Ce au transmis oficialii operatorului aerian? Au zis că, citesc, tratăm cu maximă seriozitate orice încălcare a standardelor noastre de siguranță, iar astfel de situații pot avea consecințe în conformitate cu legislația muncii. Vă dați seama, piloții aia nu vor mai zbura, cred că, dacă nu niciodată, cel puțin nu de grabă. Din motive de confidențialitate, totuși compania nu a făcut publice identitatea sau cetățenia piloților și nici destinația zborului vizat de incident. Ce mai contează, important că nu i-au lăsat să zboare. Ne îndreptăm atenția către publicitate în clipele astea și ne auzim în ora următoare cu informații la fel de faine.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4744 446. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ciahân, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
4: Alo, sunt eu, foamea.
5: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Ok.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Ok.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Un caz grav de braconaj piscicol a fost depistat pe fluviul Nistru, în apropierea localităților Nimereuca și Cerlina din raionul Soroca. Două persoane ar fi capturat ilegal peste 55 de kilograme de pește folosind curent electric. Operațiunea Inspectoratului pentru Protecția Mediului s-a desfășurat și a durat aproximativ 6 ore. Inspectorii Direcției Control Resurse Cinegetice și Piscicole au surprins în flagrant două persoane care practicau pescuitul ilegal. Una dintre acestea a fost identificată la fața locului, iar identitatea celei de-a doua urmează să fie stabilită de oamenii legii. Verificărilor, inspectorii au ridicat peste 55 de kilograme de pești din diferite specii și categorii de vârstă. Printre capturi se aflau și 20 de exemplare de babușcă pontică, specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova și protejată prin lege. Prejudiciul cauzat resurselor piscicole a fost estimat la 372.500 de lei, potrivit calculelor efectuate în baza legii privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura. Cazul urmează să fie investigat sub aspectul infracțiunii de practicare ilegală a pescuitului, prevăzută de articolul 234 din Codul Penal. Un bărbat din Șoldănești a fost condamnat la 10 ani de închisoare după ce asupra acestuia au fost descoperite peste 700 de grame de marihuana. Faptele au avut loc în anul 2020, în perioada pandemiei de COVID-19. La acea vreme, inculpatul, care în prezent are 45 de ani, a fost reținut după ce a vândut 10 pahare care conțineau substanțe narcotice. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit o altă cantitate de droguri ascunsă într-o țeavă aflată lângă cușca câinelui. Instituția precizează că doar în anul 2025, în dosarele penale expediate în instanță de procurorii specializați, 90 de persoane au fost deja condamnate, iar alte peste 90 au fost deferite justiției pentru trafic de droguri. Băncile din țara noastră au acordat luna trecută credite în valoare totală de 8 miliarde de lei. Cele mai multe împrumuturi, adică în jur de 65%, au fost contractate de mediul de afaceri, iar restul de persoanele fizice. Potrivit Băncii Naționale, companiile au obținut împrumuturi de aproximativ 5,4 miliarde de lei, cele mai mari volume fiind acordate societăților comerciale nefinanciare. În același timp, persoanele fizice au contractat credite în valoare de aproape 3 miliarde de lei, în cele mai dese cazuri fiind vorba de creditele de consum și creditele imobiliare. Datele BNM arată că dobânda medie la creditele ipotecare a fost de 8%, în timp ce pentru creditele de consum la aproape 11%. Totodată, cea mai mare parte a finanțărilor de consum a fost acordată pe termene cuprinse între 2 și 5 ani la o dobândă medie de 11%. Echipa de fotbal feminin a clubului Zimbru Chișinău se pregătește de debutul în Liga Campionelor. Discipolele lui Valentin Munteanu au demarat antrenamentele în Kosovo, unde urmează să joace meciurile din primul tur preliminar. 20 de jucătoare sunt în lotul echipei Zimbru, care se pregătește la Mitrovica în Kosovo. Campioana Republicii Moldova urmează să înfrunte formația locală FC Mitrovica în semifinalele primului tur preliminar al celei mai importante competiții europene, intercluburi. Va fi o premieră pentru Zimbru, care a cucerit titlul național chiar în sezonul său de debut. Zimbru Chișinău va juca cu FC Mitrovica miercuri la ora 17:30. Dacă va câștiga, echipa moldovenească va întâlni în finală pe Klaksvik din Islanda sau Ludogoreț din Bulgaria. Câștigătoarea finalei se va califica în turul 2 preliminar al Ligii Campioanelor. Urmează datele meteo. Vremea se răcește semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează ploi în cea mai mare parte a țării, iar în sud sunt așteptate precipitații mai abundente. Temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 22 de grade Celsius. În regiunile centrale sunt prognozate ploi pe parcursul zilei. Valorile termice maxime vor ajunge la 20 de grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 16 grade. În nordul țării cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 14. În sudul țării sunt așteptate ploi pe alocuri puternice. Temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade, iar minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
9: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
10: Pastila de știință. Cu o V.
7: Ovidiu Munteanu.
9: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință urcăm la bordul uneia dintre cele mai spectaculoase realizări ale omenirii, naveta spațială. Până în anii 80, orice lansare în spațiu însemna rachete gigantice care se distrugeau complet după o singură utilizare. Scump, riscant și ineficient. Apoi a apărut ideea genială, o navă spațială reutilizabilă, care poate decola ca o rachetă, orbita Pământul și apoi reveni pe sol ca un avion. Prima navetă spațială, numită Columbia, a fost lansată în 1981 de NASA. Au urmat altele, Challenger, Discovery, Atlantis și Endeavour. Prima navetă spațială numită Columbia a fost lansată în 1981 de NASA. Au urmat altele, Challenger, Discovery, Atlantis și Endeavour. Împreună au transportat sateliți, telescoape, piese pentru Stația Spațială Internațională și chiar oameni de știință în misiuni complexe. Ce făceau special navetele? În primul rând, putea fi recuperată și refolosită, ceea ce a redus costurile. În al doilea rând, aveau un compartiment cargo uriaș, perfect pentru misiuni tehnice. Dar navetele nu au fost lipsite de riscuri. Două tragedii au marcat programul. Challenger în 1986 și Columbia în 2003. După aceste incidente, NASA a încheiat programul în 2011. Astăzi, ideea de navetă reutilizabilă a fost dusă mai departe de companii private precum SpaceX, care lansează rachete ce aterizează singure și pot zbura din nou. Navetele spațiale au deschis drumul către un viitor în care zborul în spațiu devine accesibil, repetabil și poate chiar turistic. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Rămâi cu noi! Călătoria în universul cunoașterii continuă și data viitoare pe aceeași frecvență.
10: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer, ești prima mea rasă din zori.

zilei vorbim despre lucruri uimitoare de pe planeta noastră și nu numai. Galeria Apollo, una dintre cele mai spectaculoase stele ale Muzeului Louvre din Paris, își redeschide astăzi porțile pentru vizitatori. Însă, experiența va fi una cu totul neobișnuită. Sala poate fi admirată, dar vitrinele sunt complet goale, iar celebrele bijuterii ale coroanei Franței lipsesc. Decizia vine în contextul anchetei declanșate după șaful spectaculos din octombrie 2025, considerat unul dintre cele mai îndrăznețe furturi din istoria recentă a muzeului. Potrivit autorităților franceze, investigația este încă în desfășurare, iar sistemele de securitate sunt refăcute integral, motiv pentru care obiectivele de valoare nu au fost readuse în galerie. Lovitura a avut loc în plină zi. O bandă de hoți profesioniști a folosit o scară mecanică montată pe un camion pentru a ajunge direct la o fereastră a galeriei Apollo. După ce au pătruns în interior, au intimidat agenții de pază cu polizoare electrice, au spart vitrinele și au fugit în doar câteva minute cu motocicletele. Hoții au reușit să sustragă 8 piese de o valoare istorică inestimabilă din colecția bijuteriilor regale ale Franței, inclusiv o diademă și un colier împodobit cu smaralde, care au aparținut fostelor împărătese ale Franței. Două dintre obiecte au fost abandonate în timpul fugii și recuperate de poliție, însă restul pieselor sunt încă în căutare. Chiar și fără bijuteriile sale, galeria Apollo rămâne una dintre cele mai impresionante încăperi ale Louvre-ului. Decorată cu tavane pictate, foiță de aur și elemente baroce spectaculoase, sala a servit drept model pentru celebra galerie a oglinzilor de la Palatul Versailles și reprezintă una dintre capodoperele arhitecturii franceze din secolul al XVII-lea. De altfel, Louvre-ul nu este la primul episod celebru de acest fel. În 1911, faimoasa pictură Mona Lisa a fost furată chiar de un fost angajat al muzeului și a fost recuperată abia după 2 ani, devenind unul dintre cele mai cunoscute cazuri de furt de opere de artă din lume. Astăzi, vizitatorii vor putea admira frumusețea galeriei Apollo, însă vitrinele goale amintesc că uneori istoria unui muzeu se scrie nu doar prin capodoperile pe care le adăpostește, ci și prin poveștile incredibile din spatele lor. Smile FM, Happy Music.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț

0: Hitului numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 0939398.
1: Ție foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Dragii mei, știați că pe Pământ există locuri unde solul se îngeace până la 80 de grade Celsius? Cele mai ridicate temperaturi de pe planetă au fost înregistrate în deșerturi, iar explicația ține de modul în care funcționează atmosfera și suprafața Terei. Recordul pentru cea mai mare temperatură a aerului a fost stabilită în Valea Morții, din California, unde termometrele au indicat 56,7 grade Celsius. Și mai impresionant este recordul temperaturii la suprafața solului. În deșertul Lut, din Iran, cercetătorii au măsurat numai puțin de 80,8 grade Celsius, aproape dublu temperaturii unei boi fierbinți, care are în jur de 43 de grade. Specialiștii spun că există trei motive principale pentru care deșerturile devin atât de fierbinți. În primul rând, lipsa norilor. Aerul extrem de uscat nu permite formarea acestora, astfel încât razele soarelui ajung direct la sol, fără niciun scut natural care să reducă încălzirea. Al doilea motiv este chiar natura solului. Nisipul și rocile se încălzesc mult mai repede decât apa, deoarece au o capacitate redusă de a stoca căldura. Din acest motiv, în timpul zilei, temperaturile devin sufocante, iar după apus, căldura se pierde rapid, ceea ce explică diferențele mari dintre zi și noapte în deșert. Al treilea factor este lipsa vegetației. În mod normal, plantele eliberează apă în atmosferă prin evaporare, contribuind la răcirea mediului. În deșert, unde vegetația este foarte puțină, acest mecanism natural aproape că nu există, iar căldura rămâne concentrată la suprafața solului. Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice accentuează aceste fenomene. Pe măsură ce temperatura globală crește, multe deșerturi devin și mai fierbinți, mai uscate și se extind către regiuni care până acum erau fertile. Acest proces poartă numele de deșertificare și reprezintă una dintre cele mai mari provocări de mediu ale prezentului.

0: Asta vă zic în cazul în care, dacă mi se pare că avem și noi 38 de grade, e prea cald. Vedeți că există locuri pe pământ unde poate fi și mai cald.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, am revenit să vă mai dau o informație interesantă din punctul meu de vedere despre rozmarin de data asta, pentru că acesta este cunoscut mai ales ca un condiment care oferă un gust aparte preparatelor culinare. Însă această plantă aromatică ascunde și o serie de proprietăți benefice pentru sănătate. Sub formă de ceai, rozmarinul este apreciat în medicina tradițională și este studiat pentru efectele sale asupra organismului. Specialiștii spun că rozmarinul conține compuși naturali cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare care pot contribui la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. De asemenea, unele cercetări sugerează că această plantă ar putea susține funcționarea creierului, ajutând la concentrare, memorie și capacitatea de învățare. Totuși, sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma pe deplin aceste efecte la oameni. Ceaiul de rozmarin este bogat în vitamine, minerale și antioxidanți, motiv pentru care este asociat cu susținerea sănătății generale și cu încetinirea proceselor de îmbătrânire celulară. Totodată, cercetările de laborator au analizat potențialul unor substanțe din rozmarin de a proteja celulele și de a limita dezvoltarea anumitor afecțiuni, însă acest lucru nu înseamnă că planta poate preveni sau trata cancerul. Ca orice remediu natural, ceaiul de rozmarin trebuie consumat cu moderație și nu înlocuiește tratamentele recomandate de medici. Inclus într-un stil de viață sănătos și o alimentație echilibrată poate fi o alegere plăcută și benefică pentru cei care apreciază plantele aromatice și proprietățile lor naturale. Nu știu cum e ceaiul de rozmarin, dar peștele copt cu rozmarin este genial.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Și uite așa, cu toate câte le-am mai spus în aceste 3 ore, ajungem la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la emisiunea Ritmul Zilei cu Elena. Rămâneți în continuare alături de colegii mei și la emisiunile lor, ascultând cele mai tari hituri care să vă țină energizați toată ziua. Indiferent ce aveți astăzi în plan, vă doresc o zi cât mai frumoasă, cu multă energie, zâmbete și momente care să vă facă bine. Aveți grijă de voi și de cei dragi, ne reauzim și mâine tot de la 9 la 12. Pupici, pa, pa!
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Construiești, renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942 294. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
1: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: După 10 de ani dedicați profesiei, mulți pensionari din țară aleg să muncească în continuare. Pensiile mici îi obligă să rămână activ pentru a-și acoperi cheltuielile sau pentru a beneficia de recalcularea indemnizației. În prezent, unul din patru pensionari continuă să lucreze, iar numărul cererilor de reexaminare a pensiei a atins un nivel record în prima jumătate a acestui an. De 40 de ani, Natalia Catan are grijă de sănătatea animalelor din raionul Ialoveni. A ieșit la pensie acum 4 ani, la 59 de ani și jumătate, însă venitul lunar nu-i permite să-și acopere cheltuielile de zi cu zi. De aceea a ales să muncească în continuare. O poveste asemănătoare are și Maria Bâtcă din satul Holercani, raionul Dubăsari. La 65 de ani continuă să lucreze la o plantație de tutun. Face acest efort deoarece pensia mică nu-i permite să se relaxeze. Din 2017, pensionarii care continuă să muncească pot solicita reexaminarea pensiei la fiecare 2 ani dacă au achitat contribuțiile sociale. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, numărul solicitărilor este în creștere. În primele 6 luni ale acestui an au fost depuse peste 34.000 de cereri, față de aproximativ 36.000 în tot anul trecut. În prezent, aproape un sfert dintre pensionarii din Republica Moldova sunt încă activi pe piața muncii. Mai multe râuri din țară au ajuns la niveluri foarte scăzute ale scurgerii apei. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare hidrologică valabilă în perioada 22-28 iulie și îndeamnă populația și agenții economici să folosească apa cu grijă. Situația cea mai gravă se înregistrează pe râurile Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna, unde a fost emis cod roșu. Debitul acestora reprezintă doar aproximativ 10% din valorile obișnuite pentru această perioadă a anului. Pe Nistru, între Naslavcea și Tubăsari, este valabil codul galben. Scurgerea apei constituie 35-40% din media multe anuală a lunii. Pe sectorul Dubăsari-Tudora a fost emis cod portocaliu, debitul ajungând la numai 25-30% din valorile normale. O situație asemănătoare se atestă și pe râul Prut. Între Criva și Ungheni, scurgerea apei reprezintă 30-40% din media multe anuală, fiind emis cod galben. Pe sectorul Ungheni-Brânza este în vigoare codul portocaliu, cu valori de aproximativ 25-30% din nivelul obișnuit. Debite reduse sunt înregistrate și majoritatea râurilor mici. În Răut și Bâc, scurgerea apei este de aproximativ 35% din media lunară multianuală. În Ciolocul Mic și Ichel, acesta a coborât la 30% sau chiar mai puțin. Vasile Tofan împreună cu membrii noului cabinet de miniștri au participat la ceremonia oficială de depunere a jurământului de învestire. Ceremonia s-a desfășurat la sediul președinției Republicii Moldova. Noul premier și miniștrii au depus jurământul în fața șefei statului Maia Sandu, dar și a președintelui legislativului Igor Grosu. Menționăm că marți parlamentul a oferit votul de încredere cabinetului de miniștri condus de Vasile Tofan și a aprobat programul de activitate. Economie europeană, stat eficient. Programul propune un nou model de guvernare axat pe 5 priorități: lansarea economiei, valorificarea aderării la UE pentru modernizarea țării, construirea unui stat eficient, digital și echitabil, consolidarea securității și a statului de drept, precum și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Funcția de purtător de cuvânt al guvernului condus de Vasile Tofan va fi ocupată de Dumitru Ciurici, manager media și jurnalist. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan. Oficialul a punctat că Dumitru Ciurici are o experiență de 20 de ani în domeniul media și va fortifica eforturile guvernului de a comunica activ pe toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de noul executiv. Oficialul a punctat că Dumitru Ciurici are o experiență de 20 de ani în domeniul media și va fortifica eforturile guvernului de a comunica activ pe toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de noul executiv.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Nasculți și pe smilefm.md.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
6: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
0: FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța menținerii unei greutăți sănătoase. Menținerea unei greutăți sănătoase este esențială pentru prevenirea bolilor cronice și pentru bunăstarea generală. Adoptă un stil de viață echilibrat cu o alimentație sănătoasă și activitate fizică regulată. Evită dietele drastice și axează-te pe obiceiuri sănătoase și durabile. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem, ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare?
3: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: Alo, sunt eu, foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
9: E ca și cum am juca un joc
10: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
10: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
9: Ne vedem la Impera MD.
11: În grădina lui Ion toate păsările dor.
12: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
13: Cum așa?
14: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
15: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
14: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
16: Apoi nu mașina.
14: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
17: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Echipele mobile ale serviciului Vamal au depistat bunuri în valoare totală de peste 170.000 de lei transportate fără acte de proveniență legală în urma două controle desfășurate în raioanele Hâncești și Ungheni. Primul caz a fost documentat în apropierea localității Leușeni, unde ofițerii Vamal au oprit pentru verificări un microbuz condus de un bărbat de 62 de ani din Republica Moldova. În urma controlului în vehicul au fost depistate bunuri de uz casnic, articole de mobilier și un lot comercial de bere, transportate fără documente care să ateste proveniența legală sau vămuirea acestora. Valoarea estimativă a mărfurilor este de aproximativ 90.000 de lei. Cel de-al doilea caz a fost înregistrat în localitatea Blindești, raionul Ungheni. Un alt microbuz condus de un moldovean în vârstă de 53 de ani a fost supus controlului Vamal. Printre transmisiunile neînsoțite și bagajele pasagerilor, vameșii au descoperit echipamente electrice cu destinație industrială, pentru care șoferul nu a putut prezenta acte care să confirme proveniența legală sau introducerea legală în țară. Valoarea estimativă a bunurilor este de aproximativ 80.000 de lei. Vasile Tofan împreună cu membrii noului cabinet de miniștri au participat la ceremonia oficială de depunere a jurământului de învestire. Ceremonia s-a desfășurat la sediul președinției Republicii Moldova. Noul premier și miniștrii au depus jurământul în fața șefei statului Maia Sandu, dar și a președintelui legislativului Igor Grosu. Menționăm că marți Parlamentul a oferit votul de încredere cabinetului de miniștri condus de Vasile Tofan și a aprobat programul de activitate. Economie europeană, stat eficient. Programul propune un nou model de guvernare axat pe 5 priorități: lansarea economiei, valorificarea aderării la UE pentru modernizarea țării, construirea unui stat eficient, digital și echitabil, consolidarea securității și a statului de drept, precum și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. A doua ediție a campaniei Matematica de la egal la egal a ajuns la final. Cei mai activi mentori implicați în acest demers au fost aplaudați și au primit diplome. Potrivit organizatorilor, campania și-a atins scopul, iar aproximativ 82% dintre elevii de gimnaziu au reușit să promoveze examenul la matematică, o rată similară cu cea din anul anterior. Zinaida Scutaru a fost cel mai activ mentor implicat în campanie în acest an. A participat la ediția anterioară, iar ca voluntar a dedicat aproximativ 140 de ore pentru pregătirea celor 12 colegi de gimnaziu. Și alți tineri pasionați de materiile exacte au acceptat provocarea de mentorat. Liceenii voluntari au oferit meditații și au reușit să transforme matematica într-o disciplină mai atractivă pentru colegilor din clasa 9. Desfășurată în perioada martie-iunie, campania a reușit să implice activ peste 300 de mentori din clasele 11 și a 12, care au dedicat în total peste 3.000 de ore meditațiilor gratuite. Elevii de gimnaziu au fost încurajați să depășească frica de examen. Campania națională a fost lansată în 2025 de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare cu sprijinul UNICEF și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Originar din Chișinău, Roman Ghișer a emigrat în Israel la sfârșitul anilor 80, iar din 2003 ocupă funcția de viceprimar al orașului Hadera. Aflat într-o vizită oficială la Chișinău, acesta afirmă că își dorește consolidarea relațiilor dintre cele două orașe și dintre Republica Moldova și Israel prin dezvoltarea unor proiecte comune în domenii precum educația, cultura și sportul. Întrebat cum începe o zi obișnuită de lucru, viceprimarul spune că încearcă să fie permanent în contact cu locuitorii orașului. Viceprimarul descrie Hadera drept un oraș modern, aflat într-o continuă dezvoltare, cu investiții importante în industrie și tehnologie. Hadera este o localitate bine amplasată din punct de vedere geografic. Este un oraș situat pe malul mării cu un potențial uriaș. Avem oportunități atât pentru muncă cât și pentru odihnă. Se dezvoltă activ tehnologiile moderne, sectorul high-tech și inteligența artificială, a menționat Roman Ghișer. Urmează datele meteo. Vremea se răcește semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează ploi în cea mai mare parte a țării, iar în sud sunt așteptate precipitații mai abundente. Temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 22 de grade Celsius. În regiunile centrale sunt prognozate ploi pe parcursul zilei. Valorile termice maxime vor ajunge la 20 de grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 16 grade. În nordul țării cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 14. În sudul țării sunt așteptate ploi pe alocuri puternice. Temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade, iar minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade.
4: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova. 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
4: Hai cu zâmbete!
13: Hai cu veselie!
4: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
16: Salutare tuturor și bun găsit la mijlocul săptămânii. Am trecut de mare linie de demarcație, iar din acest moment weekendul începe să se vadă mult mai clar la orizont. Până la ora 17 emisiunea În pas cu cine își deschide oficial porțile pentru voi. Fără introduceri lungi, fără discuții obositoare, doar vibrație pură, ritmuri alese și acea energie de care aveți nevoie ca să încheiați ziua de miercuri cu zâmbetul pe buze. La microfon sunt eu, Vlăduț, gata să apăs butonul de start. Să meargă primele piese.
4: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ne poți suna oricând la 942 94. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
6: O inimă zdrobită care găsește puterea să cânte despre durere. Așa s-a născut Bleeding Love, melodia care i-a oferit Leonei Lewis un loc în inimile fanilor din întreaga lume.

0: Salutare! Ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Cântecul a fost compus inițial de J.C. McCartney și Ryan Tedder pentru albumul lui McCartney, însă acesta nu a fost lansat până când Tedder nu a recunoscut că Liona, proaspăt câștigătoare X Factor UK în 2006, avea vocea perfectă pentru această melodie. Tedder a reclădit piesa pentru ea, modificând tonalitatea și adaptând fragmente ale versurilor pentru a se potrivi timbrului ei.
1: That song worked out for the best, but the fun there is a fun story about that song. When it was written, the A&R guy hated the song, thought it was not appropriate or right for the record. About a year later, when it was the biggest song in the world, I was at the table for the ASCAP Awards and it was nominated for Song of the Year. And when it won, he was sitting just to my right and I just kind of looked at him.
0: Produsă de Ryan Tedder și înregistrată în studiouri din Los Angeles și Atlanta, piesa combină elementele pop R&B cu orchestră discretă și un beat de marching band. Versurile despre iubirea care doare, dar nu te eliberează, sunt susținute de vocea Lionei, care transmite fragilitate și forță în același timp.
2: Yeah, when I heard it, it spoke to me and I sang it and Ryan was like, okay, this is your song.
0: Lansată în 2007, Bleeding Love a debutat direct pe locul întâi în UK și Irlanda, apoi a cucerit topurile din peste 35 de țări, inclusiv Statele Unite, unde a atins vârful Billboard Hot 100, transformându-se altfel în cel mai de succes single internațional al Lionei Lewis. Astăzi, Bleeding Love rămâne hitul definitoriu al Lionei Lewis, o dovadă că durerea nepedepsită poate deveni artă atemporală, iar sinceritatea emoțională e întotdeauna cel mai puternic instrument.

0: Dacă radioul vostru este fixat pe 94,2 FM prin Hâncești sau ne prindeți clar pe 89,9 în regiunea Leova, înseamnă că sunteți exact unde trebuie. Un salut mare și pentru cei care ne ascultă de la distanță, online pe smilefm.md sau prin aplicația noastră Smile FM RoMD. Știți sentimentul acela plăcut când prinzi un val de drum liber și toate lucrurile par să se așeze de la sine? Exact așa o să sune și playlistul nostru de astăzi. Urcăm volumul mai sus și lăsăm piesele bune să dicteze ritmul.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Vreodată cum ar fi să pășești pe o plajă unde nisipul este negru ca cărbunile, iar pe el stau împrăștiate mii de cristale uriașe care strălucesc în soare? În sudul Islandei există celebra plajă de diamante. Bucăți uriașe de gheață se desprind dintr-un ghețar apropiat, ajung în ocean, iar valurile le spală și le șlefuiesc, aducându-le înapoi pe nisipul vulcanic negru. Blocurile de gheață pură arată exact ca niște diamante uriașe sculptate direct de natură, oferind un contrast vizual absolut uluitor. Un spectacol al naturii pe care nu-l poți uita niciodată. Până ajungem noi acolo, vă aducem o revărsare de energie pozitivă prin piesa care urmează.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag, putere, mișcare și calitate. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Comunitatea din satul Logănești, raionul Hâncești, se pregătește să întâmpine cu brațele deschise moldovenii reveniți acasă și pe toți iubitorii tradițiilor autentice la cea de-a treia ediție a Festivalului Diasporei pe prispa Casei Părintești. Evenimentul va avea loc duminică 2 august, începând cu ora 18 pe stadionul satului Logănești și își propune să aducă împreună oameni de acasă și din diaspora într-o atmosferă de sărbătoare, muzică și voie bună. Pe scenă vor evolua soliștii Laura Berehoi, Constantin Catan, Mihai Popa și Mădălina Cătănoi, alături de fanfara Casei de Cultură Hâncești, ansamblul folcloric Protuleț, precum și ansamblul folcloric Ciobănașii și taraful Oiera, care vor oferi publicului un program artistic inspirat din folclorul și tradițiile moldovenești. Organizatorii invită pe toți cei care poartă Moldova în suflet să participe la acest eveniment dedicat comunității și revederii cu cei dragi. Festivalul își propune să consolideze legăturile dintre cei plecați peste hotare și localitățile de baștină, promovând valorile culturale, tradițiile și spiritul de unitate. Evenimentul este organizat de Consiliul Raional Hâncești, Direcția Cultură și Turism Hâncești, Primăria Logănești și Asociația de Băștinași din Logănești Dor de Casă. Istoria Chișinăului nu începe cu prima sa atestare documentară. Sub străzile și clădirile orașului se păstrează urmele unor comunități care au locuit acest teritoriu cu mii de ani înainte, iar o parte din aceste descoperiri pot fi văzute la expoziția Arheologia Urbană și Memoria Ascunsă a Chișinăului, inaugurată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Expoziția valorifică rezultatele cercetărilor arheologice desfășurate în ultimii ani în municipiul Chișinău și completează informațiile cunoscute până acum din sursele istorice. Dacă despre Chișinăul secolelor al XIX-lea 20 existau suficiente documente și imagini, despre orașul medieval și premodern se cunoșteau foarte puține lucruri din punct de vedere arheologic. Expoziția a fost gândită ca o călătorie prin istoria orașului și oferă vizitatorilor posibilitatea de a descoperi atât imagini și documente istorice, cât și obiecte autentice recuperate în urma săpăturilor recente, a declarat profesorul de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Sergiu Musteață. Vizitatorii pot vedea și o reconstruire inspirată de strada 31 August din secolul XIX, amenajată cu o bancă, un felinar și manechine îmbrăcate în haine specifice perioadei. Expoziția include și artefacte din epoca bronzului, epoca fierului, perioada antică și cea medievală, descoperite atât în Chișinău cât și în localitățile din jurul capitalei. Expoziția Arheologia Urbană și Memoria Ascunsă a Chișinăului a fost inaugurată oficial pe 21 iulie și va putea fi vizitată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei până la 30 noiembrie 2026. Funcția de purtător de cuvânt al guvernului condus de Vasile Tofan va fi ocupată de Dumitru Ciurici, manager media și jurnalist. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan. Oficialul a punctat că Dumitru Ciurici are o experiență de 20 de ani în domeniul media și va fortifica eforturile guvernului de a comunica activ pe toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de noul executiv. Oficialul a punctat că Dumitru Ciurici are o experiență de 20 de ani în domeniul media și va fortifica eforturile guvernului de a comunica activ pe toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de noul executiv. Un bărbat originar din Republica Moldova a murit într-un spital din Italia la doar câteva ore după ce a fost găsit în stare de confuzie pe o stradă din provincia Lodi. Cauza decesului nu este deocamdată cunoscută, iar autoritățile judiciare au dispus efectuarea unei autopsii. Victima avea 34 de ani și era originar din Republica Moldova și cetățean italian. Acesta locuia în localitatea Burgheto, din provincia Lodi. Alarma a fost dată în seara zilei de 14 iulie după ce bărbatul a fost observat în stare de confuzie pe via Fos Adulto. Apelul la serviciile de urgență a fost înregistrat ca un posibil caz de intoxicație. La fața locului au intervenit un echipaj al Crucii Roșii și o echipă medicală. Din cauza stării grave în care se afla, Cezar Mereuț a fost transportat cu cod roșu la Spitalul Magione din Lodi. În ciuda eforturilor medicilor, acesta a fost declarat decedat la aproximativ 2 ore după apelul la serviciul de urgență. Cezar Mereuț lucra ca șofer de camion și se stabilize de mai mult timp în Italia. Potrivit apropiaților, acesta avea o parteneră și solicitase recent informații privind documentele necesare pentru căsătorie. Familia și prietenii au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru repatrierea trupului neînsuflețit în Republica Moldova. În mai puțin de 24 de ore, suma donată a depășit pragul de 4.500 de euro. Potrivit apropiaților, înmormântarea urmează să aibă loc în raionul Sângerei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: aglomerată cu sarcini care par să se adune pe birou, lăsați-mă pe mine să mă ocup de starea voastră de spirit. Până la ora 17 aici la Smile FM Moldova, eu vă asigur fundalul sonor ideal. Nu facem analize grele, ci pur și simplu punem pe primul loc muzica de calitate și relaxarea voastră. Rămâneți cu urechile pe noi pentru că urmează momente excelente.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință. Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință urcăm la bordul uneia dintre cele mai spectaculoase realizări ale omenirii, naveta spațială. Până în anii 80, orice lansare în spațiu însemna rachete gigantice care se distrugeau complet după o singură utilizare. Scump, riscant și ineficient. Apoi a apărut ideea genială, o navă spațială reutilizabilă, care poate decola ca o rachetă, orbita Pământul și apoi reveni pe sol ca un avion. Prima navetă spațială, numită Columbia, a fost lansată în 1981 de NASA. Au urmat altele, Challenger, Discovery, Atlantis și Endeavour. Prima navetă spațială numită Columbia a fost lansată în 1981 de NASA. Au urmat altele, Challenger, Discovery, Atlantis și Endeavour. Împreună au transportat sateliți, telescoape, piese pentru Stația Spațială Internațională și chiar oameni de știință în misiuni complexe. Ce făceau special navetele? În primul rând, putea fi recuperată și refolosită, ceea ce a redus costurile. În al doilea rând, aveau un compartiment cargo uriaș, perfect pentru misiuni tehnice. Dar navetele nu au fost lipsite de riscuri. Două tragedii au marcat programul. Challenger în 1986 și Columbia în 2003. După aceste incidente, NASA a încheiat programul în 2011. Astăzi, ideea de navetă reutilizabilă a fost dusă mai departe de companii private precum SpaceX, care lansează rachete ce aterizează singure și pot zbura din nou. Navetele spațiale au deschis drumul către un viitor în care zborul în spațiu devine accesibil, repetabil și poate chiar turistic. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Rămâi cu noi! Călătoria în universul cunoașterii continuă și data viitoare pe aceeași frecvență.

deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: Păi numărul 3. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini: utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
7: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Station you can't live without.
0: Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
6: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
10: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: În una dintre cele mai umede regiuni din lume, în statul Meghalaya din India, oamenii nu au folosit beton sau metal pentru a traversa râurile învolburate. Ei au creat poduri vii din rădăcinile arborilor de cauciuc, ghidate cu răbdare peste ape timp de decenii de către localnici. Rădăcinile s-au împletit și s-au fixat adânc pe malul opus. Partea cea mai spectaculoasă este că, spre deosebire de podurile de lemn sau fier care ruginesc și se strică în timp, aceste poduri vii devin tot mai puternice și mai solide pe măsură ce copacul crește, unele rezistând peste 500 de ani și susținând zeci de oameni deodată. O inginerie naturală incredibilă. Pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova, distracția noastră e senină și plină de energie bună.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: exist. Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Un caz grav de braconaj piscicol a fost depistat pe fluviul Nistru, în apropierea localităților Nimereuca și Cerlina din raionul Soroca. Două persoane ar fi capturat ilegal peste 55 de kilograme de pește folosind curent electric. Operațiunea Inspectoratului pentru Protecția Mediului s-a desfășurat și a durat aproximativ 6 ore. Inspectorii Direcției Control Resurse Cinegetice și Piscicole au surprins în flagrant două persoane care practicau pescuitul ilegal. Una dintre acestea a fost identificată la fața locului, iar identitatea celei de-a doua urmează să fie stabilită de oamenii legii. Verificărilor, inspectorii au ridicat peste 55 de kilograme de pești din diferite specii și categorii de vârstă. Printre capturi se aflau și 20 de exemplare de babușcă pontică, specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova și protejată prin lege. Prejudiciul cauzat resurselor piscicole a fost estimat la 372.500 de lei, potrivit calculelor efectuate în baza legii privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura. Cazul urmează să fie investigat sub aspectul infracțiunii de practicare ilegală a pescuitului, prevăzută de articolul 234 din Codul Penal. Un bărbat din Șoldănești a fost condamnat la 10 ani de închisoare după ce asupra acestuia au fost descoperite peste 700 de grame de marihuana. Faptele au avut loc în anul 2020, în perioada pandemiei de COVID-19. La acea vreme, inculpatul, care în prezent are 45 de ani, a fost reținut după ce a vândut 10 pahare care conțineau substanțe narcotice. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit o altă cantitate de droguri ascunsă într-o țeavă aflată lângă cușca câinelui. Instituția precizează că doar în anul 2025, în dosarele penale expediate în instanță de procurorii specializați, 90 de persoane au fost deja condamnate, iar alte peste 90 au fost deferite justiției pentru trafic de droguri. Băncile din țara noastră au acordat luna trecută credite în valoare totală de 8 miliarde de lei. Cele mai multe împrumuturi, adică în jur de 65%, au fost contractate de mediul de afaceri, iar restul de persoanele fizice. Potrivit Băncii Naționale, companiile au obținut împrumuturi de aproximativ 5,4 miliarde de lei, cele mai mari volume fiind acordate societăților comerciale nefinanciare. În același timp, persoanele fizice au contractat credite în valoare de aproape 3 miliarde de lei, în cele mai dese cazuri fiind vorba de creditele de consum și creditele imobiliare. Datele BNM arată că dobânda medie la creditele ipotecare a fost de 8%, în timp ce pentru creditele de consum la aproape 11%. Totodată, cea mai mare parte a finanțărilor de consum a fost acordată pe termene cuprinse între 2 și 5 ani la o dobândă medie de 11%. Echipa de fotbal feminin a clubului Zimbru Chișinău se pregătește de debutul în Liga Campionelor. Discipolele lui Valentin Mundeanu au demarat antrenamentele în Kosovo, unde urmează să joace meciurile din primul tur preliminar. 20 de jucătoare sunt în lotul echipei Zimbru, care se pregătește la Mitrovica în Kosovo. Campioana Republicii Moldova urmează să înfrunte formația locală FC Mitrovica în semifinalele primului tur preliminar al celei mai importante competiții europene, intercluburi. Va fi o premieră pentru Zimbru, care a cucerit titlul național chiar în sezonul său de debut. Zimbru Chișinău va juca cu FC Mitrovica miercuri la ora 17:30. Dacă va câștiga, echipa moldovenească va întâlni în finală pe Klaksvik din Islanda sau Ludogoreț din Bulgaria. Câștigătoarea finalei se va califica în turul 2 preliminar al Ligii Campioanelor. Urmează datele meteo. Vremea se răcește semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează ploi în cea mai mare parte a țării, iar în sud sunt așteptate precipitații mai abundente. Temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 22 de grade Celsius. În regiunile centrale sunt prognozate ploi pe parcursul zilei. Valorile termice maxime vor ajunge la 20 de grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 16 grade. În nordul țării cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 14. În sudul țării sunt așteptate ploi pe alocuri puternice. Temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade, iar minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
4: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova este mai aproape de voi ca niciodată prin tehnologia care șterge orice distanță geografică. Ne puteți recepționa clasic în mașini, dar dacă planurile vă scot din zona noastră de acoperire, aplicația Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc muzica preferată direct pe ecranul telefonului. Simplu, rapid și la o calitate impecabilă. Oriunde ați fi, suntem partenerul vostru de drum.
1: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bună regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța menținerii unei greutăți sănătoase. Menținerea unei greutăți sănătoase este esențială pentru prevenirea bolilor cronice și pentru bunăstarea generală. Adoptă un stil de viață echilibrat cu o alimentație sănătoasă și activitate fizică regulată. Evită dietele drastice și axează-te pe obiceiuri sănătoase și durabile. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem, ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativ și plin de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, terapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: știați că în Anglia există o fântână misterioasă a cărei apă transformă orice obiect atins în piatră în doar câteva luni? Se numește Fântâna Petrificantă din Knaresborough și timp de secole oamenii au crezut că este blestemată. Oamenii agață acolo jucării de pluș, îmbrăcăminte sau chiar biciclete, iar după un timp acestea captă o crustă dură de piatră. Cercetătorii au descoperit că secretul nu este vreo magie, ci o concentrație extrem de ridicată de minerale și calciu din apă, care depune un strat solid pe obiecte, exact ca la formarea stalactitelor în peșteri. Noi nu împietrim pe nimeni, dar vă aducem o porție proaspătă de energie pe o piesă absolut superbă care începe chiar acum.
1: Smile FM, Happy Music.

Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.

0: aflați despre pădurea de bambus Arashiyama din Japonia. Pe lângă frumusețea vizuală a mii de tulpini uriașe de bambus care se înalță spre cer, locul este celebru pentru un alt detaliu, sunetul pe care îl produce. Atunci când vântul trece prin tulpinile înalte și le leagănă ușor, pădurea scoate un foșnet ritmic și melodios, asemănător unei muzici relaxante. Guvernul japonez a inclus sunetul acestei păduri pe lista oficială a celor 100 de sunete de conservat ale Japoniei, încurajând oamenii să meargă acolo pur și simplu ca să asculte natura. O muzică ambientală perfectă. La Smile FM nu avem bambus, dar vă aducem cea mai bună muzică direct în difuzoare.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
5: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
5: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
5: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
5: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
5: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: După 10 de ani dedicați profesiei, mulți pensionari din țară aleg să muncească în continuare. Pensiile mici îi obligă să rămână activi pentru a-și acoperi cheltuielile sau pentru a beneficia de recalcularea indemnizației. În prezent, unul din patru pensionari continuă să lucreze, iar numărul cererilor de reexaminare a pensiei a atins un nivel record în prima jumătate a acestui an. De 40 de ani, Natalia Catan are grijă de sănătatea animalelor din raionul Ialoveni. A ieșit la pensie acum 4 ani, la 59 de ani și jumătate, însă venitul lunar nu-i permite să-și acopere cheltuielile de zi cu zi. De aceea a ales să muncească în continuare. O poveste asemănătoare are și Maria Bâtcă din satul Holercani, raionul Dubăsari. La 65 de ani continuă să lucreze la o plantație de tutun. Face acest efort deoarece pensia mică nu-i permite să se relaxeze. Din 2017, pensionarii care continuă să muncească pot solicita reexaminarea pensiei la fiecare 2 ani dacă au achitat contribuțiile sociale. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, numărul solicitărilor este în creștere. În primele 6 luni ale acestui an au fost depuse peste 34.000 de cereri, față de aproximativ 36.000 în tot anul trecut. În prezent, aproape un sfert dintre pensionarii din Republica Moldova sunt încă activi pe piața muncii. Mai multe râuri din țară au ajuns la niveluri foarte scăzute ale scurgerii apei. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare hidrologică valabilă în perioada 22-28 iulie și îndeamnă populația și agenții economici să folosească apa cu grijă. Situația cea mai gravă se înregistrează pe râurile Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna, unde a fost emis cod roșu. Debitul acestora reprezintă doar aproximativ 10% din valorile obișnuite pentru această perioadă a anului. Pe Nistru, între Naslavcea și Dubăsari, este valabil codul galben. Scurgerea apei constituie 35-40% din media multe anuală a lunii. Pe sectorul Dubăsari-Tudora a fost emis cod portocaliu, debitul ajungând la numai 25-30% din valorile normale. O situație asemănătoare se atestă și pe râul Prut. Între Criva și Ungheni, scurgerea apei reprezintă 30-40% din media multe anuală, fiind emis cod galben. Pe sectorul Ungheni-Brânza este în vigoare codul portocaliu, cu valori de aproximativ 25-30% din nivelul obișnuit. Debite reduse sunt înregistrate și majoritatea râurilor mici. În Răut și Bâc, scurgerea apei este de aproximativ 35% din media lunară multianuală. În Ciulocul Mic și Ichel, acesta a coborât la 30% sau chiar mai puțin. Vasile Tofan împreună cu membrii noului cabinet de miniștri au participat la ceremonia oficială de depunere a jurământului de învestire. Ceremonia s-a desfășurat la sediul președinției Republicii Moldova. Noul premier și miniștri au depus jurământul în fața șefei statului Maia Sandu, dar și a președintelui legislativului Igor Grosu. Menționăm că marți Parlamentul a oferit votul de încredere cabinetului de miniștri condus de Vasile Tofan și a aprobat programul de activitate. Economie europeană, stat eficient. Programul propune un nou model de guvernare axat pe 5 priorități: relansarea economiei, valorificarea aderării la UE pentru modernizarea țării, construirea unui stat eficient, digital și echitabil, consolidarea securității și a statului de drept, precum și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Funcția de purtător de cuvânt al guvernului condus de Vasile Tofan va fi ocupată de Dumitru Ciurici, manager media și jurnalist. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan. Oficialul a punctat că Dumitru Ciurici are o experiență de 20 de ani în domeniul media și va fortifica eforturile guvernului de a comunica activ pe toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de noul executiv. Oficialul a punctat că Dumitru Ciurici are o experiență de 20 de ani în domeniul media și va fortifica eforturile guvernului de a comunica activ pe toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de noul executiv.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: O inimă zdrobită care găsește puterea să cânte despre durere. Așa s-a născut Bleeding Love, melodia care i-a oferit Leonei Lewis un loc în inimile fanilor din întreaga lume.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Cântecul a fost compus inițial de J.C. McCartney și Ryan Tedder pentru albumul lui McCartney, însă acesta nu a fost lansat până când Tedder nu a recunoscut că Liona, proaspăt câștigătoare X Factor UK în 2006, avea vocea perfectă pentru această melodie. Tedder a reclădit piesa pentru ea, modificând tonalitatea și adaptând fragmente ale versurilor pentru a se potrivi timbrului ei.
1: That song worked out for the best, but the fun there is a fun story about that song. When it was written, the A&R guy hated the song, thought it was not appropriate or right for the record. About a year later, when it was the biggest song in the world, I was at the table for the ASCAP Awards and it was nominated for Song of the Year. And when it won, he was sitting just to my right and I just kind of looked at him.
0: Produsă de Ryan Tedder și înregistrată în studiouri din Los Angeles și Atlanta, piesa combină elementele pop R&B cu orchestră discretă și un beat de marching band. Versurile despre iubirea care doare, dar nu te eliberează, sunt susținute de vocea Lionei, care transmite fragilitate și forță în același timp.
2: Yeah, when I heard it, it spoke to me and I sang it and Ryan was like, okay, this is your song.
0: Lansată în 2007, Bleeding Love a debutat direct pe locul întâi în UK și Irlanda, apoi a cucerit topurile din peste 35 de țări, inclusiv Statele Unite, unde a atins vârful Billboard Hot 100, transformându-se altfel în cel mai de succes single internațional al Lionei Lewis. Astăzi, Bleeding Love rămâne hitul definitoriu al Lionei Lewis, o dovadă că durerea nepedepsită poate deveni artă atemporală, iar sinceritatea emoțională e întotdeauna cel mai puternic instrument.

0: parte a misiunii noastre din această zi de miercuri, iar asta înseamnă că e momentul să devenim o echipă. Am o întrebare super distractivă pentru voi. Care a fost cel mai amuzant sau neașteptat cadou pe care l-ați primit vreodată de la cineva? Lăsați la o parte sarcinile pentru câteva minute și trimiteți-mi un mesaj direct pe pagina de Facebook sau pe contul nostru de Instagram. Ne găsiți sub denumirea de Smile FM Moldova. Vreau să râdem puțin împreună în această după-amiază.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Îi numărul 3.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Ți-e foame?
11: Yummy!
10: Pizza?
11: Yummy!
10: Nuggets?
11: Yummy!
10: Inele de ceapă?
11: Yummy!
10: Desert sau salată?
11: Yummy!
8: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
11: Yummy!
8: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei! Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Am revenit și vreau să vă mulțumesc pentru răspunsurile voastre venite pe Facebook și Instagram. Haideți să vedem ce cadouri memorabile au primit ascultătorii noștri. Sorina ne-a scris așa: Vlăduț, am primit odată de la colegi o sacoșă plină cu pixuri, pentru că tot timpul mă plângeam că le pierdeam și le ceream de la ei. Sorina măcar a fost un cadou util și practic. Dorin ne scrie așa: mie mi-au făcut prietenii cadou un ceas de perete care mergea înapoi. Am întârziat la muncă 2 zile la rând până mi-am dat seama ce se întâmplă. Dorin, asta chiar a fost o farsă foarte amuzantă. Iar Ina ne scrie așa: eu am primit un papagal care vorbea, dar învățase de la fostul proprietar doar să strige liniște. Nu mai puteam să ascult nici muzică în casă. Ina, asta este o istorie foarte haioasă. Am citit niște amintiri foarte amuzante și vreau să vă spun mulțumesc pentru că mi le-ați trimis. Iar noi continuăm cu hiturile noastre care aduc energie pură. Smile FM.

0: Prește aici pentru această după-amiază de miercuri, dar energia bună rămâne la fel de sus. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine în ultimele 4 ore. Fiecare mesaj, fiecare minut petrecut împreună fac ca ziua de muncă sau drumul să fie de 10 ori mai fain. Eu mă retrag de la microfon, dar partenerul vostru sonor continuă. Intrați pe smilefm.md sau deschideți aplicația SmileFM RoMD și lăsați muzica să curgă fără pauză. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară liniștită alături de cei dragi și ne reauzim mâine exact la ora 13. Fix.
1: Smile FM. Happy music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
5: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
8: Echipele mobile ale serviciului Vamal au depistat bunuri în valoare totală de peste 170.000 de lei transportate fără acte de proveniență legală în urma două controle desfășurate în raioanele Hâncești și Ungheni. Primul caz a fost documentat în apropierea localității Leușeni, unde ofițerii Vamal au oprit pentru verificări un microbuz condus de un bărbat de 62 de ani din Republica Moldova. În urma controlului în vehicul au fost depistate bunuri de uz casnic, articole de mobilier și un lot comercial de bere transportate fără documente care să ateste proveniența legală sau nelăpămuirea acestora. Valoarea estimativă a mărfurilor este de aproximativ 90.000 de lei. Cel de-al doilea caz a fost înregistrat în localitatea Blindești, raionul Ungheni. Un alt microbus condus de un moldovean în vârstă de 53 de ani a fost supus controlului vamal. Printre transmisiunile neînsoțite și bagajele pasagerilor, vameșii au descoperit echipamente electrice cu destinație industrială, pentru care șoferul nu a putut prezenta acte care să confirme proveniența legală sau introducerea legală în țară. Valoarea estimativă a bunurilor este de aproximativ 80.000 de lei. Vasile Tofan împreună cu membrii noului cabinet de miniștri au participat la ceremonia oficială de depunere a jurământului de învestire. Ceremonia s-a desfășurat la sediul președinției Republicii Moldova. Noul premier și miniștrii au depus jurământul în fața șefei statului Maia Sandu, dar și a președintelui legislativului Igor Grosu. Menționăm că marți Parlamentul a oferit votul de încredere cabinetului de miniștri condus de Vasile Tofan și a aprobat programul de activitate. Economie europeană, stat eficient. Programul propune un nou model de guvernare axat pe 5 priorități: lansarea economiei, valorificarea aderării la UE pentru modernizarea țării, construirea unui stat eficient, digital și echitabil, consolidarea securității și a statului de drept, precum și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. A doua ediție a campaniei Matematica de la egal la egal a ajuns la final. Cei mai activi mentori implicați în acest demers au fost aplaudați și au primit diplome. Potrivit organizatorilor, campania și-a atins scopul, iar aproximativ 82% dintre elevii de gimnaziu au reușit să promoveze examenul la matematică, o rată similară cu cea din anul anterior. Zinaida Scutaru a fost cel mai activ mentor implicat în campanie în acest an. A participat la ediția anterioară, iar ca voluntar a dedicat aproximativ 140 de ore pentru pregătirea celor 12 colegi de gimnaziu. Și alți tineri pasionați de materiile exacte au acceptat provocarea de mentorat. Liceenii voluntari au oferit meditații și au reușit să transforme matematica într-o disciplină mai atractivă pentru colegilor din clasa 9. Desfășurată în perioada martie-iunie, campania a reușit să implice activ peste 300 de mentori din clasele 11 și a 12, care au dedicat în total peste 3.000 de ore meditațiilor gratuite. Elevii de gimnaziu au fost încurajați să depășească frica de examen. Campania națională a fost lansată în 2025 de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, cu sprijinul UNICEF și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Originar din Chișinău, Roman Ghișer a emigrat în Israel la sfârșitul anilor 80, iar din 2003 ocupă funcția de viceprimar al orașului Hadera. Aflat într-o vizită oficială la Chișinău, acesta afirmă că își dorește consolidarea relațiilor dintre cele două orașe și dintre Republica Moldova și Israel prin dezvoltarea unor proiecte comune în domenii precum educația, cultura și sportul. Întrebat cum începe o zi obișnuită de lucru, viceprimarul spune că încearcă să fie permanent în contact cu locuitorii orașului. Viceprimarul descrie Hadera drept un oraș modern, aflat într-o continuă dezvoltare, cu investiții importante în industrie și tehnologie. Hadera este o localitate bine amplasată din punct de vedere geografic. Este un oraș situat pe malul mării cu un potențial uriaș. Avem oportunități atât pentru muncă, cât și pentru odihnă. Se dezvoltă activ tehnologiile moderne, sectorul high-tech și inteligența artificială, a menționat Roman Ghișer. Urmează datele meteo. Vremea se răcește semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează ploi în cea mai mare parte a țării, iar în sud sunt așteptate precipitații mai abundente. Temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 22 de grade Celsius. În regiunile centrale sunt prognozate ploi pe parcursul zilei. Valorile termice maxime vor ajunge la 20 de grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 16 grade. În nordul țării cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 14. În sudul țării sunt așteptate ploi pe alocuri puternice. Temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade, iar minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova. 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
9: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
10: Shaquille, Magic Juice!

0: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Cadouri Muzicale. Sunt Ion și te salut cu drag în această seară minunată pe frecvențele Smile FM. Vă aștept cu drag la 060 30 70 30 până la ora 20 să fie veselie împreună cu toți cei ce sunt alături de Smile FM. Un sincer și călduros la mulți ani tuturor sărbătoriților din această seară. Să fiți fericiți și împliniți alături de toți cei pe care îi iubiți cu adevărat. Eu revin imediat cu primele mesaje aici la Smile FM. Stați aproape!
1: Here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
2: Sau ne poți suna oricând la 94294.
5: Alo, sunt eu, Foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
7: Check this out.
2: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Fetița de 7 ani, singura supraviețuitoare a accidentului din Grecia, în care și-au pierdut viața părinții și surioara ei de doar 6 luni, va fi preluată în tutelă de mătușa sa. Sora mamei sale se află deja în Republica Elena pentru a fi alături, în timp ce autoritățile din Strășeni, împreună cu firma de servicii funerare, finalizează procedurile de repatriere a celor 3 trupuri neînsuflețite. Mătușa fetiței, Ana Caciur, a beneficiat de sprijinul autorităților pentru perfectarea tuturor actelor necesare, astfel încât să o poată însuți pe copilă la întoarcere în Republica Moldova. În prezent, starea fetiței este stabilă. Consulul onorific al Republicii Moldova la Salonica a declarat că micuța a fost internată în spital cu mai multe coaste fracturate și un pneumotorax, iar medicii i-au montat un tub de dren pentru a-i permite să respire. Totodată, aceasta a suferit o fractură de femur și are multiple leziuni la cap, mandibulă, nas, frunte, buze, genunchi și umăr, fiind intubată. Amintim că tragedia s-a produs în regiunea Halkidiki pe 15 iulie, unde mașina în care se afla familia s-a ciocnit violent cu autocisternă. Mama și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl s-a stins ulterior la spital. Lucrările de construcție a sistemului modern de alimentare cu apă în satele Tomai și Săratărăzești și raionul Leova avansează, iar investiția va asigura în final acces la apă potabilă sigură pentru peste 7200 de locuitori din raionele Leova și Hâncești. Stadiul implementării proiectului construcția viaductelor interioare în satele Tomai și Săratărăzești și raionul Leova a fost evaluat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud în cadrul unei ședințe de lucru și al unei vizite de monitorizare pe șantier. În satul Săratărăzești au fost montate 2 rezervoare supraterane cu o capacitate de 50 de metri cub fiecare, plasate pe suporturile din beton realizate anterior. În prezent se execută lucrările de racordare a rezervoarelor și amenajarea platformei, iar în etapa următoare va fi construit suportul pentru stația de dezinfectare și va fi instalat echipamentul necesar. În satul Tomai au fost finalizate suporturile din beton pentru cele 2 rezervoare de 150 de metri cubi, iar constructorii au montat deja 12,2 km de rețele de distribuție, ceea ce reprezintă peste o treime din volumul planificat. Valoarea investiției este de 33,97 milioane de lei, dintre care aproape 28 milioane de lei sunt alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar restul reprezintă contribuția autorităților publice locale. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut 2 medalii de bronz și o mențiune de onoare la Olimpiada Internațională la Biologie. Competiția s-a desfășurat la Vilnius, Lituania, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Medaliații cu bronz sunt Delia Sidlețchi, elevă la Liceul Teoretic Mircea Eliade din Chișinău, și Cătălin Gorincioi, elev la Liceul Teoretic Spiro Haret din Chișinău, iar mențiunea de onoare a fost obținută de Gabriel Dug, elev la Liceul Teoretic Republican Aristotel din Chișinău. Republica Moldova a fost reprezentată de 4 elevi și 2 profesori. La cea de-a 37-a ediție a Olimpiadei Internaționale la Biologie au participat 305 elevi din 79 de țări. Cetățenii Republicii Moldova care se află sau intenționează să călătorească în Grecia sunt îndemnați să manifeste prudență în contextul avertismentelor emise de autoritățile elene privind riscul foarte ridicat de izbucnirea incendiilor de vegetație. Grecia se confruntă cu un pericol sporit de incendii pe fondul temperaturilor ridicate, secetei și vântului puternic, factori care favorizează extinderea rapidă a focarelor. Autoritățile recomandă evitarea zonelor afectate de incendii sau regiunilor unde există un risc major de propagare a flăcărilor. Turiștii sunt îndemnați să respecte indicațiile autorităților locale și să urmărească permanent mesajele de alertă transmise prin sistemul de protecție civilă. În funcție de evoluția situației, unele drumuri sau regiuni ar putea fi închise temporar, iar în caz de pericol iminent, autoritățile pot dispune evacuarea populației și a turiștilor. Cetățenii sunt avertizați să evite activitățile care pot provoca incendii, inclusiv aprinderea focului în aer liber sau aruncarea resturilor de țigări în zone cu vegetație uscată.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare?
3: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
5: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
7: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: punctuale.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Ți-e foame?
9: Yummy!
8: Pizza?
9: Yummy!
8: Nuggets?
9: Yummy!
8: Inele de ceapă?
9: Yummy!
8: Desert sau salată?
9: Yummy!
6: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
9: Yummy!
6: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
10: E ca și cum am jucat un joc
11: și descoperim lumea împreună.
6: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
11: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
6: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
10: Ne vedem la Impera MD!
12: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
6: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
13: Okay.
6: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
13: Okay.
6: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
0: Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
14: Atenție la noi tentative de fraudă. Persoane necunoscute folosesc în mod abuziv numele Ministerului Justiției și identitatea conducerii instituției pentru a obține bani și date personale de la cetățeni. Oamenii primesc scrisori și mesaje electronice însoțite de documente false prezentate drept acte oficiale. Acestea imită simbolurile statului și conțin numele unor demnitari sau instituții publice. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, escrociile cer victimelor să achite anumite comisioane și le promit că ulterior vor primi sume mari de bani care le-ar fi fost lăsate moștenire. Instituția precizează afirmează că documentele sunt false și nu au fost comise de instituție. Autoritățile avertizează și asupra unei alte scheme de escrocherie. Persoane necunoscute sună cetățenii, pretind că sunt angajați ai unor companii poștale și afirmă că urmează să le livreze o scrisoare expediată de Ministerul Justiției. Instituția subliniază că nu solicită comisioane pentru transferuri de bani sau moșteniri, nu expediază corespondență și nu cere prin telefon, e-mail sau aplicații de mesagerie date bancare, coduri de autentificare ori alte informații confidențiale. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a depus retragerea de pe piața unui lot de parfum. Potrivit instituției, acesta ar conține lilial, o substanță interzisă în Uniunea Europeană din cauza riscurilor pentru sănătate. Lotul problematic a fost depistat în urma unui control, iar ANSP precizează că substanța depistată în parfum poate provoca alergii cutanate și prezenta riscuri pentru funcția reproductivă. Produsele vor fi retrase din comerț, rechemate de la consumatori și distruse. Bărbatul învinuit că a bătut cu pumnii și picioarele un tânăr de 19 ani la Râșcani rămâne în arest la domiciliu. Judecătorul a respins cererea procurorului de a înlocui această măsură cu arest preventiv după ce învinuitul a încălcat restricțiile stabilite și a părăsit domiciliul. Informațiile au fost comunicate de Procuratura Generală, care a precizat că procurorul de caz va contesta decizia și a prezentat o cronologie a cazului de agresiune de la terasa unui local de Râșcani. Conform Procuraturii Generale, Inspectoratul de Poliție Râșcani a inițiat o cauză penală pentru fapte care la acel moment truneau elementele infracțiunii de huliganism săvârșit de mai multe persoane. Persoana care a manifestat agresivitate față de tânărul de 19 ani a fost reținută și plasată în izolatorul Inspectoratului de Poliție Râșcani. Ulterior, procurorul de caz din cadrul Procuraturii Drochia, oficiul Râșcani, a cerut arest preventiv pentru 30 de zile pentru această persoană. Pe 1 iulie, judecătorul a decis însă aplicarea unei alte măsuri, arest la domiciliu cu monitorizare electronică, a comunicat Procuratura Generală. Între timp, potrivit Procuraturii Generale, învinuitul a încălcat restricțiile stabilite de instanță și a părăsit domiciliul. Din acest motiv, procurorul a cerut înlocuirea arestului la domiciliu cu arest preventiv, însă judecătorul a respins demersul. Prin încheierea din 21 iulie, judecătoria Drochia, sediul Râșcani, a menținut măsura arestului la domiciliu. Procuratura Generală a adăugat că afirmațiile privind pretinsa încălcarea drepturilor victimei sau exercitarea unor presiuni asupra acesteia sunt verificate minuțios. Între timp, organul de urmărire penală a dispus efectuarea unei expertize medico-legale. Urmează datele meteo. Vremea se răcește semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează ploi în cea mai mare parte a țării, iar în sud sunt așteptate precipitații mai abundente. Temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 22 de grade Celsius. În regiunile centrale sunt prognozate ploi pe parcursul zilei. Valorile termice maxime vor ajunge la 20 de grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 16 grade. În nordul țării cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 14. În sudul țării sunt așteptate ploi pe alocuri puternice. Temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade, iar minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade.
6: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
6: Hai cu zâmbete!
7: Hai cu veselie!
6: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
5: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smash, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!
5: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призиває к бдительности.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: meu totul personal.
1: Te uite că ăla că ăla este Lil Chico Pitbull.
2: What's cracking everybody, this is Neo.
3: Smile FM, happy music.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța menținerii unei greutăți sănătoase. Menținerea unei greutăți sănătoase este esențială pentru prevenirea bolilor cronice și pentru bunăstarea generală. Adoptă un stil de viață echilibrat cu o alimentație sănătoasă și activitate fizică regulată. Evită dietele drastice și axează-te pe obiceiuri sănătoase și durabile. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem, ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: is Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

În 2007, Bleeding Love a debutat direct pe locul 1 în UK și Irlanda, apoi a cucerit topurile din peste 35 de țări, inclusiv Statele Unite, unde a atins vârful Billboard Hot 100, transformându-se altfel în cel mai de succes single internațional al Leonei Lewis. Astăzi, Bleeding Love rămâne hitul definitoriu al Leonei Lewis, o dovadă că durerea nepedepsită poate deveni artă atemporală, iar sinceritatea emoțională e întotdeauna cel mai puternic instrument.

0: it's summer? Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de știință urcăm la bordul uneia dintre cele mai spectaculoase realizări ale omenirii, naveta spațială. Până în anii 80, orice lansare în spațiu însemna rachete gigantice care se distrugeau complet după o singură utilizare. Scump, riscant și ineficient. Apoi a apărut ideea genială, o navă spațială reutilizabilă, care poate decola ca o rachetă, orbita Pământul și apoi reveni pe sol ca un avion. Prima navetă spațială, numită Columbia, a fost lansată în 1981 de NASA. Au urmat altele, Challenger, Discovery, Atlantis și Endeavour. Prima navetă spațială numită Columbia a fost lansată în 1981 de NASA. Au urmat altele, Challenger, Discovery, Atlantis și Endeavour. Împreună au transportat sateliți, telescoape, piese pentru Stația Spațială Internațională și chiar oameni de știință în misiuni complexe. Ce făceau special navetele? În primul rând, putea fi recuperată și refolosită, ceea ce a redus costurile. În al doilea rând, aveau un compartiment cargo uriaș, perfect pentru misiuni tehnice. Dar navetele nu au fost lipsite de riscuri. Două tragedii au marcat programul. Challenger în 1986 și Columbia în 2003. După aceste incidente, NASA a încheiat programul în 2011. Astăzi, ideea de navetă reutilizabilă a fost dusă mai departe de companii private precum SpaceX, care lansează rachete ce aterizează singure și pot zbura din nou. Navetele spațiale au deschis drumul către un viitor în care zborul în spațiu devine accesibil, repetabil și poate chiar turistic. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Rămâi cu noi! Călătoria în universul cunoașterii continuă și data viitoare pe aceeași frecvență.

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Poate nu ne-a fost să fie. Poate a fost, dar nu știam. Trece timpul tău și al nostru. Nu-mi cap pentru o întrebare toată această întâmplare.

trece timpul tău și al nostru. Nu-mi cabe într-o întrebare toată această întâmplare. Și totuși, cum e ea? La ce visează când nu e cu tine? Unde v-ați întâlnit? Și oare te iubește tot atât ca

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: 1, 2, 3, welcome to the show.
1: Can you feel it?
0: Asculți Smile FM.
1: DJ,
2: let's go!
3: Cine credea că o să fiu vreodată așa? Să mă urmează.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.